Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Novi je dan, definitivno 6 sati i četvrtak 23. srpnja. Moram priznat, nekako je vani sve laganije, mirnije, kao da smo svi skupa kolektivno, mi koji radimo od 6, danas malo kasnije krenuli. I onda se jednostavno nismo sreli. Znate one ljude koji vam dođu jednostavno svaki dan, skoro u isto vrijeme, na isto mjesto, na putu do posla. Pa se već počnete i pozdravljati, makar se ne poznate. E pa dobro vam jutro. Vrijeme je za jedan infoportal. Roditelji koji još traže vrtićko mjesto mogu prijaviti dijete na natječaj dječjeg vrtića Medenjak. Za novu pedagošku godinu slobodno je ukupno 13 mjesta. Jedno za djecu rođenu 2024. 4 za 2023. 6 mjesta za djecu rođenu 2022. te po jedno za 2021. i 2020. godište. A za djecu rođenu 2025. trenutačno nema slobodnih mjesta. Prednost pri upisu u objekt Medenjak imaju djeca vrtićke dobi iz Koprivničkih Bregi, dok se na preostala mjesta mogu upisati djeca iz Koprivnice prema ostvarenim bodovima. Prijave možete poslati poštom ili predati u tajništvo vrtića radnim danom od 7 do 15 sati. A poznati su datumi i mjesto ovogodišnjeg obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije. Njegovo 28. izdanje održat će se 18. i 9. rujna na Trgu Josipa Jurija Strossmayera u Križevcima. Tamo je održan i prošle godine. Županija partner ove godine bit će Krapinsko-zagorska, a uz izlagače pripremaju se gastrofestival, predavanja, paneli, radionice, prikazi obrtničkih vještina te kulturno-zabavni program. Svi koji želite sudjelovati, možete se javiti Županijskoj obrtničkoj komori i naravno prijaviti se.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

sad ćemo se vratiti u 90. godinu, na početku našeg druženja na Radio Dravi. Dragana je s vama, dobro jutro svima. Vraćamo se u 90. zbog albuma What's the Story, Morning Glory, Oasisa, koji je proglašen najprodavanijim studijskim albumom u povijesti britanske ljestvice. Od izlaska prije 30 godina skupio je 6,2 milijuna prodajnih i streaming jedinica. Ispred njega na ukupnoj listi ostaju samo Queen of Greatest Hits i ABBA Gold, ali oba su kompilacije. Na albumu se između ostalih nalazi Don't Look Back in Anger, naravno i Wonderwall, koji slušamo upravo u nastavku. Inače, prošlogodišnja povratnička turneja dodatno je pogurala njegovo slušanje.

0: Венецуела, некоć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: All Saints Rock Steady u 6 sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A vrijeme je i za prvu današnju Dravu. Plus, u tijeku su pripreme i početak radova na obnovi i dogradnji triju podružnih škola u koprivničkim prigradskim naseljima, Jagnjedovcu, Reki i Starigradu. Kako nam je rekao gradonačelnik Mišel Jakšić, ti bi projekti trebali značajno unaprijediti uvjete za učenike i nastavu.
2: Što se tiče same Reke, sklopljen je ugovor s izvođačem radova Dominvest d.o.o. i u tijeku su početni pripremni radovi. Rok za završetak same škole je početak idućeg ljeta 2027. godine. Područna škola Jagnjedovec, isto tako izvođač radova nakon javne nabave je zajednica ponuditelja Elektrotehnika i Apex Constructions. I sami radovi ili sama odluka je donesena 14.7. ove godine, dakle ovih dana čeka nas potpis ugovora i nakon toga opet kreću pripremni radovi i sama gradnja. I područna škola Starigrad, moram naglasiti da je otvaranje samih ponuda nakon javne nabave 28.7. Definitivno da je ovo ogroman iskorak za obrazovanje na području grada Koprivnice, ali definitivno je da je ovo ogroman iskorak i za naša prigradska naselja, sve mlade obitelji Starigrada, Reke i Jagnjedovca, jer će i oni dobiti vrhunske uvjete za naše mališanke i mališane i to je ono što nas stvarno izuzetno veseli.
0: Više o toj temi donosimo u našim današnjim vijestima.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
4: Vrijeme je za Labor.
3: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
4: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
3: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje. Do kraja srpnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Jamnica nude vam Jana voda pakiranje 6 komada litra i pol 5,19 €, Sky Cola litra i pol 1,29 €, Jana ledeni čaj više vrsta litra i pol 1,59 €.
5: Robin daje više.
6: Radio Drava.

Kalajičis, eto, s flasterima doveo nas do 10 minuta, do 10 sati i kad smo već kod Stičisa, nadam se da, mislim, neće definitivno trebati nikakvi flasteri nakon ovakvog napada, ali dogodila se stvar, umjetna inteligencija ovih dana u središtu je zbivanja. Dva OpenAI-eva modela bila su na testiranju. Odlučili su im testirati njihove hakerske sposobnosti. A ta dva modela shvatila su da se rješenja testa nalaze na serverima druge tehnološke tvrtke, najvećeg konkurenta, OpenAI-a, kojoj naravno nemaju pristup, pa su si onda sami omogućili pristup internetu, pa su došli do baze s odgovorima u konkurentskoj tvrtci i eto, OpenAI cijeli slučaj naziva kibernetičkim napadom jedinstvenih razmjera kakav se nikad nije dogodio i najavljuje strože kontrole. Što li nas još sve čeka?

0: 7 sati, u Koprivnici je svježe oko 10 stupnjeva, tijekom dana bit će djelomice sunčano, temperatura će rasti do otprilike 26 stupnjeva. Poslije podne postoji mogućnost ponekog pljuska.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
3: Brački varenik je proizvod koji proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 2-4 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
2: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
3: On je karakterističan za naš otok Brač, jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
2: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: PBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
6: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
7: Sedam je sati. Sukob na Bliskom istoku sve se više širi, Huti napali tankere u Crvenom moru. Broj slučajeva svinjske kuge u Hrvatskoj prešao brojku od 100. Pred Hajdukom, Rijekom i Varaždinom večeras europski izazov.
8: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. SAD bombardirao Iran 12. noć zaredom, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. U napadima je poginulo najmanje troje ljudi, dok ih je više desetaka ranjeno, prenose iranski mediji. Sukob se sve više širi i na ključne pomorske pravce, izazivajući rast cijene nafte. Iran je objavio kako su pogodili dva tankera u Hormuškom tjesnacu, dok su jemenski Huti izveli dva napada na saudijske tankere u Crvenom moru, nakon što je Donald Trump odobrio sporazum o nuklearnoj suradnji sa Saudijskom Arabijom. Ranije je Trump na svojoj društvenoj mreži objavio kako će za svaki iranski napad na brodove u Hormuzu SAD odgovoriti uništenjem jednog mosta ili elektrane, uključujući i one u Teheranu.
8: Media servis. Vijesti.
7: Nastavljeni su međusobni zračni napadi između Ukrajine i Rusije bez značajne promjene na prvoj crti bojišta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je kako je novo čelništvo, predvođeno načelnikom ukrajinskih oružanih snaga Mihajlom Drapatijom, preuzelo zapovijedanje ukrajinskim snagama.
9: To su provjereni, iskusni ljudi, vojnici ih poznaju, složili smo se da je prioritet modernizacija ukrajinskih obrambenih snaga, bitno je da sve teče u potpunoj koordinaciji, da se Rusima ne da niti jedna prilika. Rusija mora osjećati sve veći pritisak i strože sankcije, naše sankcije dugog dometa, naše udare srednjeg dometa i naše snažne pozicije na frontu. Susreo se Zelenski sa Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, Trumpovim ljudima za pregovore o miru.
7: Diplomatski proces napreduje za nas svakim danom, ne popuštamo u naporima da okončamo ovaj rat, ključno je da Rusi budu istinski spremni da ga okončaju, naravno situacija na frontu, zajedno s našim sankcijama dugog dometa i udarima srednjeg dometa stvaraju novu atmosferu oko Putina i to vrlo toksičnu.
8: Media servis. Vijesti.
7: Hrvatsko svinjogojstvo nalazi se na rubu potpunog bankrota, poručili su to iz Hrvatske poljoprivredne komore nakon što je resorno ministarstvo najavilo nove mjere u suzbijanju afričke svinjske kuge. U priopćenju ističu kako je završilo razdoblje razumijevanja za procese unutar ministarstva i kako poljoprivrednici više ne mogu tolerirati neučinkovitost. Dodaju kako nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, te prozivaju ministarstvo da tolerira opstrukciju dijela lovačkih društava. Pozivaju ih da se prestanu oslanjati na sustav koji ne funkcionira, te da ako lovačka društva ne isporučuju rezultate, država aktivira profesionalne snage. Dodajmo kako je Ministarstvo poljoprivrede objavilo da su jučer potvrđena još dva slučaja afričke svinjske kuge, i to u naseljima Bokšić i Beljevina u općini Đurđenovac u Osječko-baranjskoj županiji. Time ove godine potvrđeno ukupno 101 izbijanje afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje.
8: Media servis. Vijesti.
7: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država. Cilj je osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je podrška potrebna. U sustavu je trenutno 3400 osobnih asistenata, a procjenjuje se da ih je potrebno još 2000, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
10: Osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska. Isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
8: Media servis. Vijesti.
7: Ministrica zdravstva Irena Hrstić provjerila je kako napreduju radovi na obnovi specijalne bolnice Klenovnik vrijedni gotovo 30 milijuna eura, a tom je prilikom iznijela i ohrabrujući podatak vezan za zdravstvene djelatnike.
11: Republika Hrvatska u zadnjih godina ulaganjem onih 3,2 milijarde eura u zdravstveni sustav, kako infrastrukturu, tako i ljudske resurse, prošle godine prvi puta bilježi obrnuti redoslijed, a to je povratak zdravstvenih djelatnika iz inozemstva u Republiku Hrvatsku. Ja ću zaključiti i imaju zašto.
8: Sport.
12: Nogometaši Hajduka, Rijeke i Varaždina igraju svoje europske susrete. Splićani od 21 sat na Poljudu dočekuju ciparski Pafos u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige, a ogled je najavio igrač bijelih Dario Melnjak.
13: U usporedbi sa Žilinom možemo reći da je drugčija ekipa, drugčiji stil, no vjerujem da smo naučili svi kroz povijest da je uvijek do nas, tako da mislim da mi moramo biti svoji.
12: A dok Splićani nastavljaju s europskim izazovima, svoje prve utakmice, odnosno kvalifikacije za konferencijsku ligu, igraju Rijeka i Varaždin. Prvi će na teren Varaždinci koji od 20 sati u drugom pretkolu dočekuju češki Jablonec. Trener Nikola Šafarić.
14: Jako dobar protivnik, jako ih respektiramo i cijenimo. Mislimo da nisu slučajno naš protivnik, da imaju odličnu kvalitetu. Da sad uspoređujem njih i nas, mislim da smo tu negdje šanse 50-50.
12: 45 minuta kasnije na teren Rujevice izlaze Rijeka i irski Derry City. Prošla sezona nije bila uspješna u domaćem prvenstvu, ali je u Europi gdje se dočekalo proljeće. Strateg Riječana Matija Škek.
15: Ja mislim da je dobra atmosfera, da igrači, evo i po izjavi Tonija, da su svjesni šta nosi ulazak u sezonu u Europu i protiv ekipa kao i Sjeverne Irske, ali ekipu koju smo imali mogućnost pogledati u njihovim utakmicama i u prvenstvu i u dvoboju sa Bugarima, i to su sve bile utakmice na knap.
12: Svi uzvrati se igraju sljedećeg četvrtka. Hrvatska B vaterpolska reprezentacija započinje svoj nastup na završnom turniru svjetskog kupa u Sidniju. Na drugi kraj svijeta putovala je B reprezentacija, odnosno nacionalna vrsta do 20 godina uz nekoliko malo starijih igrača. Momčad s klupe vodi izbornik reprezentacije do 20 godina Zoran Bajić, a prvi protivnik im je Mađarska.
16: Gledat ćemo da budemo pravi, da se borimo, da imamo glavu, rep, da pokažemo da naša budućnost hrvatskog vaterpola u svakom slučaju je na pravom putu i da opravdamo povjerenje.
12: Utakmica s Mađarima počinje u 12 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
8: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
17: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
18: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
17: Media Servis, najbrža istina.
19: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Gospić je na 9, Slavonski Brod, Daruvar, Varaždin, broj 10, Sisak i Karlovac su na 11, Osijek, Bjelovar i Zagreb na 12, Rijeka, Zadar i Šibenik, broj 20, Split je na 21, dok je u Dubrovniku 23 stupnjeva Celzijeva. U unutrašnjosti promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu ili lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne, na Jadranu djelomice, mjestimice i pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na Jadranu nakon jutarnje bure puhaće umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka od 27 do 30 stupnjeva Celzijevih, u gorju malo niža.
19: Media Servis. Najbrža istina.
20: Ovo je Jutro na Dravi.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kaplus čevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Učlanite se u Robin Klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin Klub mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Jason Derulo, glad you came. Upravo će to reći, drago nam je što ste došli, odnosno što si se vratila vodi, i to stanovnici Trga Eugena Kumičića. Definitivno, ako ste tamo, jutros vrijedi napuniti koju bocu vode prije 8 sati zbog radova na vodovodnoj mreži. Dio trga oko kućnih brojeva od 8 do 10 ostaće bez vode, i to od 8 ujutro do cca 13 sati. Pitka voda će biti dostupna iz cisterne postavljene na parkiralištu pored trgovine.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Drava Plus.
0: Raste broj vozača kojima policija privremeno oduzima vozila zbog ponavljanja najtežih prometnih prekršaja. Prema podacima MUP-a, u prvih 6 mjeseci ove godine na području Hrvatske privremeno je oduzeto gotovo 380 vozila, dok je od uvođenja ove mjere prije 7 godina oduzeto više od 3000 i auta i motocikala. Mjera se primjenjuje kod najtežih prekršaja poput vožnje bez vozačke dozvole, upravljanja vozilom unatoč zabrani ili drugih postupaka kojima se ugrožava sigurnost u prometu. Nakon policijskog oduzimanja, odluku o konačnoj sudbini vozila donosi sud, koji može odlučiti o njegovu vraćanju ili pak trajnom oduzimanju. U policiji ističu kako je cilj ove mjere ukloniti najopasnije vozače s prometnica i smanjiti broj nesreća s teškim posljedicama.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Pozor, pozor, ljubitelji dobre kupnje! Od idućeg tjedna u trgovini Marijana Antuna Nemčića 4A u Koprivnici počinje veliko sezonsko sniženje. Iskoristite popuste od 20 do čak 50% na odabrani asortiman. Dođite, pronađite svoje favorite i uštedite uz odlične cijene. Trgovina Marijana, kvaliteta, izbor i super popusti na jednom mjestu. Vidimo se od idućeg tjedna!
1: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
2: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
3: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098-261-011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
4: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Radio

0: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.
1: A jedan nas u nastavku čeka, Žaža i Hilson Mandela i ova ljubav, no prije toga jedan blagi podsjetnik, Koprivnički kampus. Od danas ponovno je koncertni prostor, počinje 15. Rock Live. A današnju prvu večer otvaraju Raspad sistema, Seljačka buna, Petar Punk, stižu i Sixpack, Kawasaki Trip, Mortal Kombat. Festival traje do subote, a kroz tri dana u Koprivnicu dolaze još tu i Zabranjeno pušenje, Brkovi, Mile Kekin, Bolesna braća, Baby Lazanja. Ima stvarno svega i svačega i po danu, što ne spada u ovu glazbenu kategoriju, pa samim time je i besplatno. Pogledajte program, moći ćete stvarno onako cijeli dan i noć uživati. Sixpack dolazi.

0: dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.
1: Tik do 8 sati je, ili ti ga 7.59, idemo na brzi servisni info, pa onda i vijesti medija servisa. Podsjećam, dio trga Eugena Kumičića u Koprivnici od 8 do 13 sati bit će bez vode, cisterna s pitkom vodom je na parkiralištu kod KTC-a. Putnike vlakova, podsjećamo da od 8.15 do 16.15 zbog radova voze zamjenski autobusi između Križevaca, Koprivnice, Novog Drnja i Kloštra, moguća su kašnjenja. Na cestama oko Koprivnice trenutačno nema nikakvih iznenađenja, sve teče lijepo glatko. Što se tiče prognoze, danas promjenjivo, maksimalac do nekih 26 stupnjeva, trenutačno sad još uvijek friškec na 13 stupnjeva i uz vjetar. Posle podne moguć lokalni pljusak.
0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 sati.
0: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Juro Koprek, dobro vam jutro. SAD je bombardirao Iran 12. noć zaredom, objavilo je američko središnje zapovjedništvo, a sukob se sve više širi na ključne pomorske pravce, izazivajući rast cijene nafte. Iran je objavio kako su pogodili dva tankera u Hormuškom tjesnacu, dok su jemenski Huti izveli dva napada na saudijske tankere u Crvenom moru, i to nakon što je Donald Trump odobrio sporazum o nuklearnoj suradnji sa Saudijskom Arabijom. Ranije je Trump na svojoj društvenoj mreži objavio kako će za svaki iranski napad na brodove u Hormuzu SAD odgovoriti uništenjem jednog mosta ili elektrane, uključujući i one u Teheranu, a potom je izjavio: toliko su teško pogođeni i žele sklopiti dogovor, ali ja kažem da nisu spremni sklopiti dogovor, jer svaki put kada sklope dogovor žele ga promijeniti, nisu spremni. Hrvatsko svinjogojstvo nalazi se na rubu potpunog bankrota. Poručili su to iz Hrvatske poljoprivredne komore nakon što je resorno ministarstvo najavilo nove mjere u suzbijanju afričke svinjske kuge. Dodaju kako nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, te prozivaju ministarstvo da tolerira opstrukciju dijela lovačkih društava. Za to vrijeme Ministarstvo poljoprivrede objavilo je da su jučer potvrđena još dva slučaja afričke svinjske kuge, i to u naseljima Bokšić i Beljavina u općini Đurđenovac u Osječko-baranjskoj županiji. Time ove godine potvrđeno ukupno 101 izbijanje afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje. Nogometaši Hajduka, Rijeke i Varaždina večeras igraju svoje europske susrete. Prvi će na teren Varaždin, koji od 20 sati u drugom pretkolu konferencijske lige dočekuje češki Jablonec, trener Nikola Šafarić.
3: Čeka nas jedna zahtjevna utakmica prije svega. Da sad uspoređujem njih i nas, mislim da smo tu negdje šanse 50-50.
2: 45 minuta kasnije na teren Rujevice izlazi Rijeka protiv irskog Derry City-a. Splićani će od 21 sat na Poljudu dočekati ciparski Pafos u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Osijek je na 15, Zagreb broj 16, dok su Rijeka i Split na 22 stupnja Celzijeva. U unutrašnjosti promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu ili lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne, na Jadranu djelomice mjestimice i pretežno sunčano. Vjetar većinom slab, na Jadranu nakon jutarnje bure puhaće umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka od 27 do 30 stupnjeva Celzijevih, u gorju malo niža.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Drava.

Kids from the Sky, Tamni bulevard, 8 je sati 11 minuta, sad ćemo se prisjetiti malo Amy Winehouse. Danas je točno 15 godina od smrti. Amy imala je samo 27 i objavila je tek 2 studijska albuma, ali je ostavila pjesme koje i dalje zvuče kao da su snimljene jučer. Album Back to Black donio je svjetsku slavu, a 2008. godine osvojila je žena 5 Grammy-a u jednoj večeri. Nije tad smjela u Ameriku zbog nekog problema s vizom, pa je nastupila i nagrade primila preko satelitske veze iz Londona. Prerano otišla, ali ostavila nas s odličnom glazbom. Back to Black.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva €1,39, kaplus čevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama: svježa tikvica kilogram 59 centi, Vio kapsule za suđe pakiranje 43 komada 7,99 €, lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Vratila se iz Fažane s 31. kampa vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice. Ovogodišnji kamp okupio je mlade vatrogasce iz 9 DVD-a, a Draganovec je sudjelovao sa 16 pripadnika mladeži i 3 voditelja. Tijekom tjedna mladi vatrogasci sudjelovali su u vježbama, a uz edukativni dio programa ostvarili su i zapažene rezultate u raznim aktivnostima. Voditelj Matija Mohenski svoju ekipu tako doveo do pobjede u vatrogasnim igrama. Iz DVD-a Draganovec ističu kako je kamp još jednom potvrdio važnost timskog rada, discipline i prijateljstva, te dodatno motivirao mlade za daljnji rad i usavršavanje u vatrogastvu.
1: Ovo je Drava Plus. Ovo je Jutro na Dravi.

0: niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
4: Vrijeme je za Labor.
3: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
4: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
3: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluž svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnoj cezar salati, mahunama u vrhnju s piletinom, mesnoj štruci uz rizi bizi, piletini u kornfleksu s pirjanim povrćem, puretini u umaku od tikvica s tjesteninom, pohanom siru s pomfrijom i tartarom, pastrvi sa žara uz grah salati, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluž, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
5: Ljetna ponuda u Vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
6: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
5: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u Vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
6: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
5: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima Agro CS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
6: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.

8 sati i 50 minuta, malo se odmaramo od plesnjaka i idemo u svijet zanimljivosti. Ako vam se čini da za 10 eura danas više gotovo ništa ne možete dobiti, evo znajte, ja sam jučer kupila toster za 9,99, ali u Pirotu bi vas cijene mogle iznenaditi. Jedan beogradski putopisac posjetio je Pirot na jugoistoku Srbije i nazvao ga najjeftinijim gradom na Balkanu. Pokazao je kuglicu sladoleda koja košta 35 centi, komad pite sa sirom za 60 centi i espresso, pa dobro, ajde, to čak i nije tako neka velika razlika, espresso za 1,30 €. Dnevni ulaz u teretanu, na primjer, stoji nešto više od 2 eura, ulaznica za gradski bazen 1,70 €, velika gurmanska pljeskavica oko 3,25 €. Eto, grad koji ima 35.000 stanovnika, a poznat je još po čilimima i peglanoj kobasici. Pa ako vas put nekad odvede tamo, poslikajte nam sve te cijene i javite nam. Je li istina?

vibration of the groove.

0: Što smo plakali, smo plakali, 9 je sati, jutro je prošlo, razbudi se narode. Koprivnica je baš onako nekako dosadno oblačna i danas će nam biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a maksimalac do 26 na našem području. Tako da svi vi koji ste si danas kratke hlače ili haljenice obukli, još uvijek vjerujem da ne uživate.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 je sati. Pokrenute dvije vrijedne investicije u školsku infrastrukturu na području županije. Cilj je uvođenje jednosmjenske nastave. Više zna Sonja Kukovec.
2: Koprivničko-križevačka županija pokrenula je projekte izgradnje područne škole Fodrovec sa sportskom dvoranom te školske sportske dvorane područne škole Josipa Generalića u Hlebinama. Početna konferencija održana je u prostorijama županijske uprave. Ukupna vrijednost dvaju projekata iznosi gotovo 8 milijuna i 300 tisuća eura, a financiraju se županijskim novcem i bespovratnim sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U Fodrovcu će tako biti izgrađena nova škola s 9 učionica i sportskom dvoranom vrijedna 5,6 milijuna eura, dok će školarci u Hlebinama dobiti školsku sportsku dvoranu vrijednu 2,6 milijuna eura. Uz to, u Hlebinama je u planu i izgradnja novog školskog objekta vrijednog oko 4,5 milijuna eura. Župan Tomislav Golubić istaknuje da su u pripremi postupci javne nabave, te da je riječ o dijelu velikog investicijskog ciklusa vrijednog više od 40 milijuna eura, kojim županija provodi ukupno 11 projekata školske infrastrukture. Naglasio je da je cilj svih ulaganja osigurati uvjete za jednosmjensku nastavu. Na važnost suradnje svih uključenih u pripremu i provedbu projekata upozorila je ravnateljica Pore Melita Birčić, dok su načelnici te ravnatelji škola izrazili zadovoljstvo realizacijom dugo očekivanih ulaganja koje će učenicima osigurati kvalitetnije uvjete za nastavu i sportske aktivnosti. U galeriji Koprivnica večeras se otvara izložba akademskog slikara Duška Šibla u organizaciji Koprivničkog muzeja i židovske općine Koprivnica. Duško Šibl jedan je od istaknutih hrvatskih suvremenih slikara s međunarodnom karijerom školovan u Zagrebu i Londonu. Njegov opus obilježavaju veliki formati, snažna gestualnost, intenzivan kolorit te spoj figuracije i apstrakcije oblikovan pod utjecajem britanskog ekspresionizma i mediteranskog slikarskog senzibiliteta, objašnjavaju to muzealci. Posjetitelji će moći razgledati recentni ciklus njegovih radova nastalih prošle i ove godine u kojima autor istražuje odnos figure, geste i slikarske materije kroz ekspresivne poteze i bogatu teksturu. Prema autorici izložbe Draženki Jalčić-Černečić, riječ je o jednom od emocionalno najsnažnijih ciklusa u Šiblovom opusu koji potvrđuje njegov značajan doprinos suvremenom hrvatskom slikarstvu. Kustosica izložbe je Marija Generalić, a izložba će biti otvorena sve do 30. kolovoza. Mladi nogometaši Slaven Belupa, juniori, kadeti i pioniri sudjelovali su u edukativnom predavanju o sportskoj prehrani održanom u pres sobi stadiona Ivan Kuše Kapaš. Predavanje je održao Ivan Lulić, stručni suradnik Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je mladim igračima govorio o važnosti pravilne prehrane, unosu nutrijenata prije i nakon treninga te utjecaju prehrane na oporavak i sportsku izvedbu. Veliki interes nogometaši su pokazali kroz brojna pitanja nakon predavanja, a i Slaven Belupo poručio da će im stečena znanja koristiti u daljem sportskom razvoju.
0: Bili su ovo vijesti Radio Drave, hvala Sonji, sljedeće slušamo u 11 sati, a naravno na svakih pola sata tu nam je Drava Plus.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio

Paradise, Bipolar Sunshine i DJ Snake. Eh, a tko nije u raju više? Pitamo se svi. Mladi Francuzi. Francuska je postala prva država Europske unije koja je donijela opću zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina. Od 1. rujna ove godine djeca više neće smjeti otvarati nove profile. Postojeći računi trebali bi se početi zatvarati početkom 2027. Dakle, dali su im vremena da svima kažu bye bye, bye bye. A platforme će morati provjeravati dob korisnika, premda još nije određeno na koji način. Zakon, imamo razno razne platforme koje provjeravaju već dob korisnika i što onda stisneš da si stariji od 18 ili 21 i gotovo uđeš u bespuće interneta. Ali u svakom slučaju, zakon donosi i zabranu mobitela u francuskim srednjim školama. Ajde, bar nam to nije nepoznato, zabrana mobitela u školama. Imamo i taj slučaj kod nas, kaj ne? Mm-hmm. Bejbe, Mijač i Vatra u nastavku, pridružit će nam se i John.

0: I ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
5: Do kraja srpnja u Robin marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi. Paprika bavura 1 kg euro i 69 centi. Lubenica 1 kg 49 centi.
6: Robina je više.
7: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu
8: na lijevu nogu.
9: Ali su nam zato hitovi
10: odmah s desna.
11: Radio Drava.

0: Goran Bajke, a može i Goran Bajke. Danas opraštam i ja sama sebi apsolutno svaku krivu riječ koju kažem u eteru. Sve u svemu, Goran Bare i Majke, ili ti ga Bajke, i zato te volim. Kratki servisni info prije Drave Plus, dio Trga Eugena Kumičića, u Koprivnici do 13 sati je bez vode, cisterna s pitkom vodom na parkiralištu kod KTC-a se nalazi. Putnike vlakom podsjećam da do 16 sati i 15 minuta zbog radova voze zamjenski autobusi između Križevaca, Koprivnice, Novog Drnja i Kloštra, moguća su kašnjenja. Na cestama oko Koprivnice i u Koprivnici nema nikakvih iznenađenja, mirno je. Što se tiče vremena, i dalje smo u oblačnom raspoloženju.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policija je na području Koprivničko-križevačke županije

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kaplus ćevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

You better go back home, kaže Marcus i Seven Nation Army. Kad smo već kod kuća, ako ste slučajno ovih dana, tjedana ili proteklih mjesec, dva razmišljali o DGU, ovom svevišnjem državnom, i pogotovo vi koji pokušavate kupiti, prodati kuću i čekate taj sveti dokument da je građevina izdana, odnosno izgrađena prije lipnja 2011. godine, i ako ste mislili da je zastoj u državi nam Hrvatskoj najveći problem, onda idemo svi skupa malo razmisliti o rumunjskom tržištu nekretnina. Ono je praktički stalo nakon što je jedan haker provalio u nacionalni katastar. Tražio je čovjek otkupninu, nije ju dobio, i zatim je izbrisao sve zemljišne knjige, sve interne dokumente i pristupne podatke zaposlenika. Javni bilježnici trenutačno ne mogu izdavati vlasničke listove, ne mogu upisivati hipoteke, ne mogu zaključivati kupoprodaje. Agencija navodno ima sigurnosnu kopiju baze, ali cijeli je slučaj pokazao u biti koliko malo čovjeku treba da se zaustavi kupnja i prodaja nekretnina u čitavoj državi. Pa dobro, pa znamo i mi

0: Više ne mogu ni poprojati koliko verzija ima. Return of the Mac, Post Malone, Cooped Up, kak god vam paše. 10 je sati, Koprivnica oblačna, 19 stupnjeva. Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme. Maksimalac do nekih 26 stupnjeva. Poslije podne moguć i lokalni pljusak.
1: 10 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. SAD bombardirao Iran 12. noć zaredom, objavilo je američko središnje zapovjedništvo, a sukob se sve više širi na ključne pomorske pravce izazivajući rast cijene nafte. Iran je objavio kako su pogodili dva tankera u Hormuškom tjesnacu, dok su jemenski Huti izveli isto dva napada na saudijske tankere u Crvenom moru, i to nakon što je Trump odobrio sporazum o nuklearnoj suradnji sa Saudijskom Arabijom. Ranije američki predsjednik na svojoj društvenoj mreži objavio kako će za svaki iranski napad na brodove u Hormuzu SAD odgovoriti uništenjem jednog mosta ili elektrane, uključujući i one u Teheranu, a potom je izjavio: toliko su teško pogođeni, žele sklopiti dogovor, ali ja kažem da nisu spremni sklopiti dogovor, jer svaki put kada sklope dogovor žele ga promijeniti, nisu spremni. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo je kako od Crne Gore traži rješavanje pitanja obeštećenja logoraša, nastavak rada na pronalasku 14 nestalih iz Domovinskog rata, procesuiranje ratnih zločina, rješavanje imovinsko-pravnih pitanja hrvatskih obitelji koje su u Crnoj Gori ostale bez imovine, te očuvanje spomen ploče na bivšem logoru Morinj. Uz to i nužnost promjene imena bazena u Kotoru, te nastavak razgovora o granici na moru, a tu je i povrat školskog broda Jadran. Dok to ne ispune, neće biti sposobni zatvoriti sva pregovaračka poglavlja za pristup Europskoj uniji. Iz Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova odgovorili su kako će otvorena pitanja rješavati kroz dobronamjeran dijalog. Za dio njih već postoje institucionalni mehanizmi, dok se za ostale on priprema. Nogometaši Hajduka, Rijeke i Varaždina večeras igraju svoje europske susrete. Prvi će na teren Varaždin, koji od 20 sati u drugom pretkolu konferencijske lige dočekuje češki Jablonec. 45 minuta kasnije na teren Rujevice izlaze Rijeka i irski Derry City, a Splićani od 21 sat na Poljudu dočekuju ciparski Pafos u prvoj utakmici drugog pretkola europske lige. Trener Hajduka Gonzalo Garcia:
3: očekujem da će biti kompetitivni jer imaju kvalitetne igrače koji će nas, nadam se, natjerati da damo sve od sebe.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 18, Osijek broj 19, Rijeka 23, dok je Split na 24 stupnja Celzijeva. U unutrašnjosti promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu ili lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne, na Jadranu djelomice mjestimice i pretežno sunčano. Vjetar većinom slab, na Jadranu nakon jutarnje bure puhaće umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka od 27 do 30 stupnjeva Celzijevih, u gorju malo niža.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

Bila je ovo Suzen u eteru Radio Drave. Pridružit će nam se uskoro i domaći Zembo uz Hollywood. No prije toga, ajmo se svi skupa koji smo tu probati prisjetiti onih dana dok smo upisivali srednje škole ili fakultete. I kak je to izgledalo? Jesmo li išli sami se upisati ili su roditelji to radili za nas? Ja se sjećam da sam otišla, došla sam do naše srednje škole i s ciljem da upišem jednu, upisala sam gimnaziju, došla sam doma i rekla ja upisala gimnaziju. I moji rekli, bolje da ni ne kažem što su rekli, ali u svakom slučaju nisu to očekivali. I dalje je život radio svoje. Ja upisala fakultet i tako dalje i tako dalje. A danas u 2026. čujem mnoge roditelje djece koja kreću u srednju školu da su u stresu jer oni moraju ispunjavati online upise i sve je to previše komplicirano. Moraju se plaćati sistematski za određene smjerove, makar ne znaš uopće hoćeš li upasti u tu školu ili ne. A ovih dana neki fakulteti maturantima posebno naglašavaju da na upis trebaju doći bez roditelja. Naprimjer, Stomatološki fakultet u Zagrebu takvu molbu ponavlja već nekoliko godina jer doslovno roditelji budućih studenata zovu, šalju mailove, dolaze na upise, pokušavaju umjesto njih riješiti dokumentaciju. A budući studenti uglavnom su punoljetni i upis moraju stvarno ono obaviti osobno. Kažu oni, podrška roditelja je dobrodošla. Pa naravno da je, lepo je dok se brinu o nama. Ali fakultetska samostalnost očito bi trebala početi već na ulaznim vratima.

0: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
1: Robin daje više.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: Ovo je Drava Plus.
1: Pola sata dijeli nas do 11 sati i do vijesti Radio Drave, a dotad jedna Drava Plus. U Koprivnici je jučer zabilježen slučaj značajnog prekoračenja brzine. Na Peteranskoj cesti, tamo je ograničenje 60 km/h, podsjećam, 20

Razlog više da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kaplus ćevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
2: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: Uvijek se pitam je li 6 ili 7 biti je 7 mladića dovela nas do 10 sati 50 i prve minute. Kratko i slatko, lijep pozdrav svima od mene. Dragana je bila s vama. Prepuštam vas Bojanu i Dubiozi u nastavku.
1: Zvuk

0: Ove bila Lorin, može se pohvaliti da je dva puta osvojila Eurosong Tattoo. 10:59 je. Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uglavnom poslije podne uz više oblaka, mjestimice kiša i pljuskovi praćeni grmljevinom. Vjetar većinom slab, a maksimalna temperatura oko 26 celzijevih stupnjeva. Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli. Novi iskorak za obrazovni sustav na koprivničkom području. Tri područne škole počinju obnove. Više znam, Sonja Kukovec.
2: U tijeku su pripreme i početak radova na obnovi i dogradnji triju područnih škola u koprivničkim prigradskim naseljima, u Jagnjedovcu, Reki i Starigradu. Kako nam je to rekao gradonačelnik Mišel Jakšić, ti bi projekti trebali značajno unaprijediti uvjete za učenike i nastavu.
3: Što se tiče same Reke, sklopljen je ugovor s izvođačem radova Dom Invest d.o.o. i u tijeku su početni pripremni radovi. Rok za završetak same škole je početak idućeg ljeta 2027. godine. Područna škola Jagnjedovac, isto tako izvođač radova nakon javne nabave je zajednica ponuditelja Elektrotehnika i Apex Constructions i sami radovi ili sama odluka je donesena 14.7. ove godine, čeka nas potpis ugovora i nakon toga opet kreću pripremni radovi i sama gradnja. I područna škola Starigrad, moram naglasiti da je otvaranje samih ponuda nakon javne nabave 28.7. Definitivno da je ovo ogroman iskorak za obrazovanje na području grada Koprivnice, ali definitivno je da je ovo ogroman iskorak i za naša prigradska naselja, sve mlade obitelji Starigrada, Reke i Jagnjedovca, jer će i oni dobiti vrhunske uvjete za naše mališanke i mališane i to je ono što nas stvarno izuzetno veseli.
2: Podsjetio je da su ovi projekti dio velikog investicijskog ciklusa koji se provodi posljednjih godina.
3: Mi već 5-6 godina živimo i radimo u jednom ogromnom investicijskom ciklusu koji svoje najveće težište ima upravo na obrazovnoj infrastrukturi i doista ovo će biti iskorak kakav ne pamtimo u povijesti našeg grada, jer samo da podsjetimo naše slušateljice i slušatelje, sagrađena je škola na Podolicama sa dvoranom, sagrađena je dvorana Vinko Zemer kod osnovne škole Đuro Ester, sagrađeni su prostori za znanstveno-inovacijski park Sveučilišta Sjever, točnije rekonstruirani i obnovljeni. Sagrađeni su novi vrtići na Bajeru, Herešinu i u Starigradu i to je doista jedno ogromno, ogromno investicijsko vrijeme sa ogromnim iskoracima, a nikako ne smijemo zaboraviti da smo energetski obnovili sve naše osnovne škole koje imamo na području grada Koprivnice.
2: Gradonačelnik je zaključio da je cilj osigurati najbolje obrazovne uvjete za mališane na području Koprivnice i prigradskih naselja. Raste broj vozača kojima policija privremeno oduzima vozila zbog ponavljanja najtežih prometnih prekršaja. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u prvih 6 mjeseci ove godine na području Republike Hrvatske privremeno je oduzeto gotovo 380 vozila, dok je od uvođenja ove mjere prije 7 godina oduzeto više od 3000 automobila i motocikala. Mjera se primjenjuje kod najtežih prekršaja poput vožnje bez vozačke dozvole, upravljanja vozilom unatoč zabrani ili drugih postupaka kojima se ozbiljno ugrožava sigurnost u prometu. Nakon policijskog oduzimanja, odluku o konačnoj sudbini vozila donosi sud koji može odlučiti o njegovu vraćanju ili trajnom oduzimanju. Iz policije ističu da je cilj ove mjere spriječiti da najopasniji vozači nastave sudjelovati u prometu i tako smanjiti rizik od prometnih nesreća s teškim posljedicama. Među privremeno oduzetim vozilima nalaze se i stariji automobili male vrijednosti, ali i novi i te znatno skuplji modeli, što pokazuje da se mjera primjenjuje neovisno o vrijednosti vozila. Policija je na području Koprivničko-križevačke županije u nadzoru parkiranja vozila na mjestima rezerviranima za osobe s invaliditetom utvrdila 16 prekršaja. Nadzor je proveden jučer s ciljem kontrole pravilnog korištenja parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom, kao i moguće zlouporabe europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. Utvrđeni prekršaji odnose se na nepropisno parkiranje vozila na mjestima koja su namijenjena osobama s invaliditetom sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Policijski službenici tom su prilikom građane upozorili na važnost poštivanja rezerviranih parkirališnih mjesta, a najavljeno je da će se ovakvi nadzori provoditi u narednom razdoblju. 46-godišnjem muškarcu jučer je izrečena kazna zatvora od 15 dana zbog narušavanja javnog reda i mira te drugih prekršaja. On je u utorak oko 13:30 zatečen u gradskom parku na Zrinskom trgu u Koprivnici kako ponovno na javnom mjestu konzumira alkohol. Policija mu je alkotestiranjem utvrdila koncentraciju alkohola od 3,13 promila. Daljnjim postupanjem utvrđeni su i drugi prekršaji prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakonu o osobnoj iskaznici. Nakon dovođenja pred nadležni prekršajni sud, muškarcu je uz zatvorsku kaznu izrečena i zaštitna mjera udaljenja s područja grada Koprivnice u trajanju od 6 mjeseci. Nakon toga je predan u bjelovarski zatvor. Učenici Koprivničke osnovne škole Braća Radić osvojili su sjajno drugo mjesto na državnoj završnici 30. sezone plazma sportskih igara mladih u Rijeci. Ekipa Cekačin, koju čine učenici 4. C razreda, ostvarila je odličan rezultat u Graničaru i uzela srebro među 36 ekipa iz cijele Hrvatske. Kroz cijelo natjecanje učenici su se istaknuli borbenošću, zajedništvom i sportskim duhom, a u Rijeku su putovali uz podršku učiteljice i trenerice Vesnice Mlinarić te psihologinje Vesne Auer Gregor. Osnovne škole Braća Radić poručuju da je osvojeno srebro rezultat velikog truda, upornosti i međusobne podrške učenika koji su svojim nastupom dostojno predstavili školu, Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

ovo su bili Aha i Forever Not Yours. 11 sati i 12 minuta, lijepi pozdrav, dobar dan, dobrodošli, nadam se da ste okej, da niste baš nešto previše tmurni ko ovo vrijeme vani, ali hej, možda se i razvedri danas do kraja dana, nikad se ne zna. Bojan je s vama do 16 sati.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229 eura i 99 centi. Friteza na vrući zrak Gorenje 79 eura 99 centi. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Drava!

0: Calvin Harris i Rag & Bone Man, ovo Billy Giant iz ove stvari. Kad je ta stvar izašla, kakav je to mega hit bio? 11 sati i 30 je minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivnici će se 1. i 2. kolovoza održati 35. memorijalni nogometni turnir Jakupić Kardoš, koji organizira nogometni klub Miklinovec u spomen na poginule sportaše u Domovinskom ratu, Damira Jakupića i Zvonimira Kardoša. Na turniru će sudjelovati 4 seniorske momčade iz koprivničkog područja Miklinovec, Mačile, Starigrad i Omladinac iz Herešina. Prvog dana turnira na rasporedu su polufinalne utakmice, dok će se u nedjelju igrati susret za 3. mjesto i finalna utakmica. Završnica turnira bit će popraćena dodjelom pehara i zajedničkim druženjem. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da se pridruže ovom tradicionalnom sportskom događaju. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A mi u nastavku idemo u 90. Točnije, društvo će nam praviti u iduće 3,5 minute Karen Ramirez, Looking for Love.

0: Pozor, pozor, ljubitelji dobre kupnje! Od idućeg tjedna u trgovini Marijana Antuna Nemčića 4A u Koprivnici počinje veliko sezonsko sniženje. Iskoristite popuste od 20 do čak 50% na odabrani asortiman. Dođite, pronađite svoje favorite i uštedite uz odlične cijene. Trgovina Marijana, kvaliteta, izbor i super popusti na jednom mjestu. Vidimo se od idućeg tjedna!
1: Do kraja srpnja u Robin marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi, paprika bavura 1 kg euro i 69 centi, lubenica 1 kg 49 centi.
2: Robina je više.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Drava!

0: nas je Erik zarazio s ovom pjesmom Not Gonna Let Go. 10 do 12 je, dobar dan. Od danas pa sve do subote Koprivnički kampus ponovno će postati središte alternativne scene, a organizatori su naravno objavili bogat popratni program koji posjetiteljima donosi sadržaj od jutra do kasno u noć. Vrata festivala službeno se otvaraju večeras, kada će od 19 sati i 30 minuta svoje nastupe održati bendovi Mortal Kombat, Kawasaki Trip, Sixpack, Peter Punk, Seljačka Buna i Raspad Sistema. Što nas još čeka? Rekao nam je predsjednik udruge Rock Live Denis Koščak.
1: Biće tu i dnevni sadržaj različitog tipa, recimo imamo vinili show i beer pong turnir u petak, a onda u subotu jedan novitet, jako zanimljiv, dječji Rock Live, radionice za klince, koncert, žungliranje, street art radionica, radionica ritma, tako da puno zanimljivih sadržaja za klince. Primijetili smo ovih 15 godina da sve više i više roditelja zapravo dolazi na ovaj večernji program sa svojim mališanima, pa smo rekli, evo ga, zašto ne i za te najmlađe napraviti nekakav poseban program. Tu su naravno i radionice udruge Mamuze. Sve to skupa zapravo će doprinijeti, ja mislim, svemu tome da festival ponovno zabilježi ono, odlična atmosfera. Imamo i Zora sajam rukotvorina, na kojem će se 20 obrtnika iz cijele Hrvatske predstaviti sa svojim radovima, tj. Onim što izrađuju. Tako da, evo, mislim da nas stvarno očekuje sadržajnih 3 dana u Koprivnici, od 23. do 25.7. u kampusu.
0: A u nadolazećim danima čekaju vas još i Zabranjeno pušenje, Brkovi Mašinko, Baby Lazanja, Mile Kekin, Bolesna braća, Idem i mnogi drugi, naravno. Vidimo se u Koprivničkom kampusu ovih dana. Jay-Z i Alicia Keys u nastavku Empire State of Mind. Samo hitovi do podnevnih vijesti. Budi tu! Yeah.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
3: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 2-4 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
2: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
3: On je karakterističan za naš otok Brač, jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
2: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Deset članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
5: Ja sam Prostijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Dvanaest sati. Nova akcija USKOK-a, uhićen direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota. Eskalira sukob na Bliskom istoku, Europska unija dogovorila novi paket sankcija Rusiji. Pred Hajdukom, Rijekom i Varaždinom večeras europski izazovi.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Jura Koprijek, dobar vam dan. USKOK je neotkrivajući detalje izvijestio da uhićenje i hitne dokazne radnje po njihovu nalogu provodi PNUSKOK i to na području Zagreba u odnosu na više osoba zbog koruptivnih kaznenih djela. Kako prenose mediji, među uhićenima je direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota, čije se ime našlo na popisu Vedrana Pavleka za isplatu gotovine iz Hrvatskog skijaškog saveza. Zajedno s njim privedena je i supruga zbog sumnje u pranje novca u Hrvatskom olimpijskom odboru. Njega uz to sumnjiće i za primanje mita.
7: Media servis. Vijesti.
6: Nakon što je Iran potopio dva broda u Hormuškom tjesnacu, SAD je nastavio napadati 12. dan zaredom. Uz to potpisali su sporazum o nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom, čije su brodove potopili hutisti. Na drugoj bojišnici, nakon napada na civilnu infrastrukturu, Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a, a Europska unija je uvela nove sankcije Rusiji.
8: Američka vojska pokrenula je nove napade na vojne ciljeve u Iranu 12. noć zaredom. U njima je poginulo troje, ozlijeđeno više desetaka ljudi, a odgovor su na iranske napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf objavio je:
9: ovaj rat ne ostavlja srednji put. On je na sve ili ništa. U ovoj regiji, ako mi ne možemo prodati svoju naftu, onda nitko drugi neće moći. Bez naše sigurnosti ništa ne ostaje sigurno.
8: SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Sporazum će omogućiti Saudijskoj Arabiji obogaćivanje urana i preradu nuklearnog otpada, što su potencijalni putevi za izradu nuklearnog oružja. Jemenski hutisti tomu se protive, pa su napali dva saudijska naftna tankera, a jedan je pogođen i u Crvenom moru. Tvrde da su gađali tankere jer su prekršili pomorsku blokadu koju su ranije nametnuli. Državni tajnik Marco Rubio:
9: nadam se da će prestati. Ne bi trebali to raditi. Uvukli su ih Iranci u ovo. Huti su bili pametni i nisu se miješali, ali sada su ih uvukli u ovo i odjednom napadaju saudijske brodove.
8: Nastavljeni su među osobni zračni napadi između Ukrajine i Rusije. Ukrajina i dalje cilja rafinerije i vojne mete. Rusija i dalje gađa luke i civilnu infrastrukturu. A nakon napada na Odesu i Črnomorsk, Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je i da
10: diplomatski
6: proces napreduje za nas svakim danom. Ne popuštamo u naporima da okončamo ovaj rat. Ključno je da Rusi budu istinski spremni da ga okončaju. Naravno, situacija na frontu zajedno s našim sankcijama dugog dometa i udarima srednjeg dometa stvaraju novu atmosferu oko Putina i to vrlo toksičnu.
8: U međuvremenu su veleposlanice država članica Europske unije postigli dogovor o 21. paketu sankcija protiv Rusije, nakon što su zaobišli protivljenje Grčke, dozvolivši im da ipak uvoze ruski plin iz trećih zemalja. Za Media Servis, Anton Perović.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Vraćamo se na domaće teme. U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici održana je sjednica vlade. U uvodnom dijelu premijer Andrej Plenković osvrnuo se na aktualnu epidemiološku situaciju s afričkom svinjskom kugom. Nakon što je jučer broj slučajeva prešao 100, naglasio je važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo.
10: Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
6: Na samoj sjednici vlada je donijela odluku kojom će za novu školsku godinu u proračunu izdvojiti oko 172 milijuna eura za udžbenike, subvencioniranje prehrane i prijevoza za učenike. Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić.
11: Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguravamo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola, za što je na godišnjoj razini osigurano preko 70 milijuna eura. Učenici osnovnih škola imaju osiguran besplatan prijevoz, a nastavlja se i sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola, za što je osigurano 32 milijuna eura.
6: Donesena je i odluka o osiguranju zaliha plina za sljedeću ogrjevnu sezonu, koju je predstavio ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
12: Ovom odlukom određuje se obveza zajamčenom opskrbljivaču ili povezanom društvu da osigura najmanje 1.165.371 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta.
7: Sport.
9: Nogometaši Hajduka, Rijeke i Varaždina večeras igraju svoje europske susrete. Za Splićane će ovo biti treća europska utakmica sezone nakon što su u prvom pretkolu Europske lige izbacili slovačku Žilinu. Sada igrači Gonzala Garcia na poljudu u prvoj utakmici drugog pretkola dočekuju ciparski Pafos.
13: Očekujem da će biti kompetitivni jer imaju kvalitetne igrače koji će nas, nadam se, natjerati da damo sve od sebe.
9: Početak utakmice u 21 sat na poljudu, a uzvrat se igrati jedan dana kasnije. Za razliku od Hajduka, Varaždin i Rijeka odigraće svoje prve službene ovosezonske utakmice. Prvi će na teren Varaždinci koji od 20 sati u drugom pretkolu konferencijske lige dočekuju češki Jablonec. Strateg domaće momčadi Nikola Šafarić.
14: Čeka nas jedna zahtjevna utakmica prije svega. Jako dobar protivnik, jako ih respektiramo i cijenimo. Mislimo da nisu slučajno naš protivnik, da imaju odličnu kvalitetu. Da sad uspoređujem njih i nas, mislim da smo tu negdje šanse 50-50 i da bi mogla ove dvije utakmice možda čak i jedna greška odlučivati u ekipi koja će proći dalje.
9: 45 minuta kasnije na Rujevici Rijeka dočekuje sjevernoirski Derry City, a dvoboj je najavio strateg Matijaš Kek, koji je od ove sezone ponovno na klupi Rijeke.
15: Ja mislim da je dobra atmosfera, da igrači da su svjesni šta nosi ulazak u sezonu u Europu i protiv ekipa kao i Sjeverne Irske, ali ekipu koju smo imali mogućnost pogledati u njihovim utakmicama i u prvenstvu i u dvoboju sa Bugarima. I to su sve bile utakmice na knap.
9: Varaždin i Rijeka će, baš kao i Hajduk, uzvrat igrati idućeg četvrtka. Hrvatska B vaterpolska reprezentacija započinje nastup na završnom turniru svjetskog kupa u australskom Sidniju. Umjesto A selekcije iz Hrvatskog vaterpolskog saveza odlučili su poslati nacionalnu vrstu do 20 godina uz nekoliko malo starijih igrača kako bi dobili iskustvo igranja ovakvih utakmica te da se pripreme za europsko prvenstvo u Varni sljedećeg mjeseca. Hrvatska će u četvrtfinalu igrati protiv Mađarske, a početak dvoboja je u 12:15. Za Media Servis, Marko Pavičić.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Varaždin je na 17, Gospić broj 22, Slavonski Brod i Bjelovar su na 23, Daruvar, Zagreb i Karlovac broj 24, a Osijek i Sisak 25, u Rijeci je 26, Zadru 27, dok su Šibenik, Split i Dubrovnik na 28 stupnjeva Celzijevih. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, a uz više oblaka, kiše ili pljuskova s grmljavinom bit će osobito u središnjim i gorskim predjelima, u Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati do umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviše temperatura zraka uglavnom od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih, u gorju malo niža.
7: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
16: Tobom živi.

0: Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Dajemo ti razlog više.
4: Da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

0: lagano, ide vrijeme ručka. Katy Perry i Migos su ovo bili Bon Appetit svima koji će uskoro sjesti za stol. 12.31.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policija je jučer navečer u Marovskoj ulici zatekla 22-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka, a čiji je ispušni sustav proizvodio veću razinu buke od dopuštene. Kako navodi policija, vozač je tijekom vožnje namjernim naglim dodavanjem i oduzimanjem gasa izazivao glasne detonacije iz ispušnog sustava, odnosno takozvano pucanje iz auspuha, čime je stvarao prekomjernu buku i remetio mir građana. Policijski službenici obavili su tehnički pregled vozila te utvrdili veći tehnički nedostatak. Vozilo je zbog toga isključeno iz prometa, a vozaču je automobil privremeno oduzet. Protiv 22-godišnjaka će biti pokrenut prekršajni postupak. Toliko u Dravi Plus. Sama pamet.
1: Ovo je Drava Plus.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva €1,39, kaplus čevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Mario Huljevi, samo nebo nas dijelim. U 12 sati i 50 minuta želim dobar dan. Evo i sunče ko nam se nekako kaže. Koprivničke vode poslale se obavijest koja još uvijek zapravo traje, da će na trgu Eugena Kumičića do 13 sati, evo još malo, dakle, zbog radova na vodovodnoj mreži doći do prekida u opskrbi vodom, a cisterna s pitkom vodom osigurana je na parkiralištu ispred KTC-a, tamo na Linišću, tako da je to. Možete se osvježiti ako zatreba, jel?

0: Čuli smo nešto iz njihove kuhinje, tika taka. 13 sati je, vrijeme danas biće oblačno, s kišom, vjetar slab, sjeverozapadni, a maksimalna dnevna temperatura oko 26 celzijevih stupnjeva. Sutra bi se trebalo ukazati nešto više sunca, živi bili pa vidjeli, jel? Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli. Pokrenute su dvije vrijedne investicije u školsku infrastrukturu na području županije. Cilj je uvođenje jednosmjenske nastave. Više saznala naša Sonja Kukovec.
2: Koprivničko-križevačka županija pokrenula je projekte izgradnje područne škole Fodrovec sa sportskom dvoranom te školske sportske dvorane područne škole Josipa Generalića u Hlebinama. Početna konferencija održana je u prostorijama županijske uprave. Ukupna vrijednost dvaju projekata iznosi gotovo 8 milijuna i 300 tisuća eura, a financiraju se županijskim novcem i bespovratnim sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U Fodrovcu će tako biti izgrađena nova škola s 9 učionica i sportskom dvoranom vrijedna 5,6 milijuna eura, dok će školarci u Hlebinama dobiti školsku sportsku dvoranu vrijednu 2,6 milijuna eura. Uz to, u Hlebinama je u planu i izgradnja novog školskog objekta vrijednog oko 4,5 milijuna eura. Župan Tomislav Golubić istaknuje da su u pripremi postupci javne nabave, te da je riječ o dijelu velikog investicijskog ciklusa vrijednog više od 40 milijuna eura, kojim županija provodi ukupno 11 projekata školske infrastrukture. Naglasio je da je cilj svih ulaganja osigurati uvjete za jednosmjensku nastavu. Na važnost suradnje svih uključenih u pripremu i provedbu projekata upozorila je ravnateljica Pore Melita Birčić, dok su načelnici te ravnatelji škola izrazili zadovoljstvo realizacijom dugo očekivanih ulaganja koje će učenicima osigurati kvalitetnije uvjete za nastavu i sportske aktivnosti. U galeriji Koprivnica večeras se otvara izložba akademskog slikara Duška Šibla u organizaciji Koprivničkog muzeja i židovske općine Koprivnica. Duško Šibl jedan je od istaknutih hrvatskih suvremenih slikara s međunarodnom karijerom školovan u Zagrebu i Londonu. Njegov opus obilježavaju veliki formati, snažna gestualnost, intenzivan kolorit te spoj figuracije i apstrakcije oblikovan pod utjecajem britanskog ekspresionizma i mediteranskog slikarskog senzibiliteta, objašnjavaju to muzealci. Posjetitelji će moći razgledati recentni ciklus njegovih radova nastalih prošle i ove godine u kojima autor istražuje odnos figure, geste i slikarske materije kroz ekspresivne poteze i bogatu teksturu. Prema autorici izložbe Draženki Jalši-Černečić, riječ je o jednom od emocionalno najsnažnijih ciklusa u Šiblovom opusu koji potvrđuje njegov značajan doprinos suvremenom hrvatskom slikarstvu.
3: Radi se o izložbi 40 velikih slika, od kojih jedan dio nikad još nije izašao u javnost, nije izlagan. Na slikama su uglavnom ljudski likovi na razini ekspresivnih znakova koji se rastaču, vrište od boli, od energije, od životnog konteksta samog autora. Recimo tih 40 slika, od kojih je 20 nastalo sada, autorski sam komparirala sa slikama koje je Duško Šibel naslikao u vrijeme 80-ih i 90-ih u Londonu, kad je bio član marginalne scene, panka, bunta.
2: Kustosica izložbe je Marija Generalić, a izložba će biti otvorena sve do 30. kolovoza. U Koprivnici je jučer zabilježen slučaj značajnog prekoračenja brzine. Na Peteranskoj cesti, gdje je ograničenje 60 km na sat, 22-godišnja vozačica osobnog automobila vozila je brzinom od 135 km na sat. Prekoračenje je utvrđeno jučer u 16 sati i 29 minuta, a protiv vozačice je pokrenut prekršajni postupak. Za ovakav prekršaj predviđena je novčana kazna do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, uz mogućnost izricanja zabrane upravljanja vozilima B kategorije te 6 negativnih prekršajnih bodova. Iz policije ponovno upozoravaju vozače da neprilagođena brzina ostaje jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća te pozivaju na poštivanje ograničenja i odgovorno ponašanje u prometu. Mladež DVD-a Draganovec vratila se iz Fažane s 31. kampa vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice. Ovogodišnji kamp okupio je mlade vatrogasce iz 9 dobrovoljnih društava, a DVD Draganovec sudjelovao je sa 16 pripadnika mladeži i 3 voditelja. Tijekom tjedna mladi vatrogasci sudjelovali su u vatrogasnim vježbama, strojevnim postupcima, motanju cijevi, vatrogasnim igrama te novim sadržajima poput simulacije štafete i večernjeg kina. No uz edukativni dio programa ostvarili su i zapažene rezultate. U karaokama i kvizu znanja osvojili su prvo mjesto, dok je Stjepanovogradec bio treći u slaganju Rubikove piramide za manje od 20 sekundi. Voditelj Matija Mohenski svoju ekipu pak doveo do pobjede u vatrogasnim igrama. Iz DVD-a Draganovec ističu da je kamp još jednom potvrdio važnost timskog rada, discipline i prijateljstva, te dodatno motivirao mlade za daljnji rad i usavršavanje u vatrogastvu. Mladi nogometaši Slaven Belupa, juniori, kadeti i pioniri sudjelovali su u edukativnom predavanju o sportskoj prehrani održanom u pres sobi stadiona Ivan Kuše Kapaš. Predavanje je održao Ivan Lulić, stručni suradnik Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je mladim igračima govorio o važnosti pravilne prehrane, unosu nutrijenata prije i nakon treninga te utjecaju prehrane na oporavak i sportsku izvedbu. Veliki interes nogometaši su pokazali i kroz brojna pitanja nakon predavanja, a i Slaven Belupa poručuju da će im stečena znanja koristiti u daljem sportskom razvoju.
0: Eto ga, sad sve znamo. Hvala Sonja. Iduće vijesti su u 15 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluž svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnoj cezar salati, mahunama u vrhnju s piletinom, mesnoj štruci uz rizi bizi, piletini u konfleksu s pirjanim povrćem, puretini u umaku od tikvica s tjesteninom, pohanom siru s pomfrijom i tartarom, pastrvi sa žara uz grah salatu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluž, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
1: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
2: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
1: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima AgroCS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
2: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
6: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Drava!

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229 eura i 99 centi. Friteza na vrući zrak Gorenje 79 eura 99 centi. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: U galeriji Koprivnica večeras se otvara izložba akademskog slikara Duška Šibla u organizaciji Koprivničkog muzeja i židovske općine Koprivnica. Duško Šibl jedan je od istaknutih hrvatskih suvremenih slikara s međunarodnom karijerom školovan u Zagrebu i Londonu. Njegov opus obilježavaju veliki formati, snažna gestualnost, intenzivan kolorit te spoj figuracije i apstrakcije oblikovan pod utjecajem britanskog ekspresionizma i mediteranskog slikarskog senzibiliteta, objašnjavaju to muzealci. Posjetitelji će moći razgledati recentni ciklus njegovih radova nastalih prošle i ove godine u kojima autor istražuje odnos figure, geste i slikarske materije kroz ekspresivne poteze i bogatu teksturu. Prema autorici izložbe Draženki Jalši-Černečić, riječ je o jednom od emocionalno najsnažnijih ciklusa u Šiblovom opusu koji potvrđuje njegov značajan doprinos suvremenom hrvatskom slikarstvu.
2: Radi se o izložbi 40 velikih slika, od kojih jedan dio nikad još nije izašao u javnost, nije izlagan. Na slikama su uglavnom ljudski likovi na razini ekspresivnih znakova koji se rastaču, vrište od boli, od energije, od životnog konteksta samog autora. Recimo tih 40 slika, od kojih je 20 nastalo sada, autorski sam komparirala sa slikama koje je Duško Šibl naslikao u vrijeme 80-ih i 90-ih u Londonu, kad je bio član marginalne scene, panka, bunta.
1: Kustosica izložbe je Marija Generalić, a izložba će biti otvorena sve do 30. kolovoza.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: Antik bendova u Hrvatskoj Nipple People. Imali smo ih prilike gledati prije nekoliko godina na Rock Live-u. Na Rock Live festivalu, by the way, koji počinje danas i traje će do 25. srpnja. Koprivnički kampus ponovno će postati središte alternativne scene. Organizatori su objavili naravno bogat program koji posjetiteljima donosi zaista mnogo sadržaja. Vrata festivala službeno se otvaraju večeras u 19 sati i 30 minuta, a svoje nastupe će održati bendovi Mortal Kombat, Kawasaki Trip, Sixpack, Peter Punk, Seljačka Buna te Raspad Sistema. Što nas još čeka na ovogodišnjem Rock Live-u, rekao nam je ispred organizatora Denis Koščak.
1: Biće tu i dnevni sadržaj različitog tipa, recimo imamo vinili show i beer pong turnir u petak, a onda u subotu jedan novitet, jako zanimljiv, dječji Rock Live, radionice za klince, koncert, žungliranje, street art radionica, radionica ritma, tako da puno zanimljivih sadržaja za klince. Primijetili smo ovih 15 godina da sve više i više roditelja zapravo dolazi na ovaj večernji program sa svojim mališanima, pa smo rekli, evo ga, zašto ne i za te najmlađe napraviti nekakav poseban program. Tu su naravno i radionice udruge Mamuze. Sve to skupa zapravo će doprinijeti, ja mislim, svemu tome da festival ponovno zabilježi ono, odlična atmosfera. Imamo i Zora sajam rukotvorina na kojem će se 20 obrtnika iz cijele Hrvatske predstaviti sa svojim radovima, s onim što izrađuju. Tako da, evo, mislim da nam stvarno očekuje sadržajnih 3 dana u Koprivnici od 23. do 25. 7. u kampusu.
0: Bit će sjajno u nadolazećim danima, čeka vas i zabranjeno pušenje i brkovi i Mile Kekin, Baby Lazanja, Bolesna braća, Idem i mnogi, mnogi drugi na još jednom spektaklu u Koprivničkom kampusu. Hoćete li vi biti tamo? Mi zasigurno hoćemo. U nastavku, kad smo ih već spomenuli, pušenje.
2: Gdje sam rođen, tu je sve sirotinja, vuk je u nas domaća životinja. Škrta zemlja nikoga ne hrani, da preživiš moraš radit vani.

0: Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
0: Pozor, pozor, ljubitelji dobre kupnje! Od idućeg tjedna u trgovini Marijana Antuna Nemčića 4A u Koprivnici počinje veliko sezonsko sniženje. Iskoristite popuste od 20 do čak 50% na odabrani asortiman. Dođite, pronađite svoje favorite i uštedite uz odlične cijene. Trgovina Marijana, kvaliteta, izbor i super popusti na jednom mjestu. Vidimo se od idućeg tjedna.
2: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
3: Robina je više.
4: Drava.

0: Bianca ide k vragu svem, ovo je bio Pavel Polatrije, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U tijeku su pripreme i početak radova na obnovi i dogradnji triju područnih škola u koprivničkim prigradskim naseljima u Jangljedovcu, Reki i Starigradu. Kako nam je rekao gradonačelnik Mišel Jakšić, ti bi projekti trebali značajno unaprijediti uvjete za učenike i nastavu.
2: Što se tiče same Reke, sklopljen je ugovor s izvođačem radova Dom Invest d.o.o. i u tijeku su početni pripremni radovi. Rok za završetak same škole je početak idućeg ljeta 2027. godine. Područna škola Jagnjendovec, isto tako izvođač radova nakon javne nabave je zajednica ponuditelja Elektrotehnika i Apex Constructions i sami radovi ili sama odluka je donesena 14.7. ove godine, dakle ovih dana čeka nas potpis ugovora i nakon toga opet kreću pripremni radovi i sama gradnja. I područna škola Starigrad, moram naglasiti da je otvaranje samih ponuda nakon javne nabave 28.7. Definitivno da je ovo ogroman iskorak za obrazovanje na području grada Koprivnice, ali definitivno je da je ovo ogroman iskorak i za naša prigradska naselja, sve mlade obitelji Starigrada, Reke i Jagnjedovca, jer će i oni dobiti vrhunske uvjete za naše mališanke i mališane i to je ono što nas stvarno izuzetno veseli.
0: Više o ovoj temi u vijestima u 15 sati. Budite tu!
1: Ovo je Drava Plus!

0: Autokomplex, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokomplex. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
1: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
2: Derge s trgovinama, do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derge s trgovina, vaša trgovina.
3: Drava.

0: Malo smo rušili sa kvojem, ovo je bila vatra za kraj sata. Idemo na vremensku prognozu, danas do kraja dana biće tako tako i oblačno i nešto malo sunca, ali dosta onako prokladno je vani, moram priznat, za ljeto, jel? Sutra temperatura isto kao i danas, tu negdje oko 25 celzijevih stupnjeva, biće pretežno sunčano. U unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka, možda i kakva kišica ili pokoj pljusak padne u Podravini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura, to smo već rekli, dakle oko 25. To je to za sad u vremenskoj prognozi. Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli. Novi iskorak za obrazovni sustav na koprivničkom području. U tri područne škole počinju obnove. Više znam, Sonja Kukovec.
2: U tijeku su pripreme i početak radova na obnovi i dogradnji triju područnih škola u koprivničkim prigradskim naseljima, u Jagnjedovcu, Reki i Starigradu. Kako nam je to rekao gradonačelnik Mišel Jakšić, ti bi projekti trebali značajno unaprijediti uvjete za učenike i nastavu.
3: Što se tiče same Reke, sklopljen je ugovor s izvođačem radova Dominvest d.o.o. i u tijeku su početni pripremni radovi. Rok za završetak same škole je početak idućeg ljeta 2027. godine. Područna škola Jagnjedovec, isto tako izvođač radova nakon javne nabave je zajednica ponuditelja elektrotehnika i Apex Constructions i sami radovi ili sama odluka je donesena 14.7. ove godine, čeka nas potpis ugovora i nakon toga opet kreću pripremni radovi i sama gradnja. I područna škola Starigrad, moram naglasiti da je otvaranje samih ponuda nakon javne nabave 28.7. Definitivno da je ovo ogroman iskorak za obrazovanje na području grada Koprivnice, ali definitivno je da je ovo ogroman iskorak i za naša prigradska naselja, sve mlade obitelji Starigrada, Reke i Jagnjedovca, jer će i oni dobiti vrhunske uvjete za naše mališanke i mališane i to je ono što nas stvarno izuzetno veseli.
2: Podsjetio je da su ovi projekti dio velikog investicijskog ciklusa koji se provodi posljednjih godina.
3: Mi već 5-6 godina živimo i radimo u jednom ogromnom investicijskom ciklusu koji svoje najveće težište ima upravo na obrazovnoj infrastrukturi i doista ovo će biti iskorak kakav ne pamtimo u povijesti našeg grada, jer samo da podsjetimo naše slušateljice i slušatelje, sagrađena je škola na Podolicama sa dvoranom, sagrađena je dvorana Vinko Zemer kod osnovne škole Đuro Ester, sagrađeni su prostori za znanstveno-inovacijski park Sveučilišta Sjever, točnije rekonstruirani i obnovljeni. Sagrađeni su novi vrtići na Bajeru, Herešinu i u Starigradu i to je doista jedno ogromno, ogromno investicijsko vrijeme sa ogromnim iskoracima, a nikako ne smijemo zaboraviti da smo energetski obnovili sve naše osnovne škole koje imamo na području grada Koprivnice.
2: Gradonačelnik je zaključio da je cilj osigurati najbolje obrazovne uvjete za mališane na području Koprivnice i prigradskih naselja. 46-godišnjem muškarcu jučer je izrečena kazna zatvora od 15 dana zbog narušavanja javnog reda i mira te drugih prekršaja. On je u utorak oko 13 sati i 30 minuta zatečen u gradskom parku na Zrinskom trgu u Koprivnici kako ponovno na javnom mjestu konzumira alkohol. Policija mu je alkotestiranjem utvrdila koncentraciju alkohola od 3,13 promila. Daljnjim postupanjem utvrđeni su i drugi prekršaji prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakonu o osobnoj iskaznici. Nakon dovođenja pred nadležni prekršajni sud, muškarcu je uz zatvorsku kaznu izrečena i zaštitna mjera udaljenja s područja grada Koprivnice u trajanju od 6 mjeseci. Nakon toga je predan u bjelovarski zatvor. Raste broj vozača kojima policija privremeno oduzima vozila zbog ponavljanja najtežih prometnih prekršaja. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u prvih 6 mjeseci ove godine na području Republike Hrvatske privremeno je oduzeto gotovo 380 vozila, dok je od uvođenja ove mjere prije 7 godina oduzeto više od 3000 automobila i motocikala. Mjera se primjenjuje kod najtežih prekršaja poput vožnje bez vozačke dozvole, upravljanja vozilom unatoč zabrani ili drugih postupaka kojima se ozbiljno ugrožava sigurnost u prometu. Nakon policijskog oduzimanja, odluku o konačnoj sudbini vozila donosi sud koji može odlučiti o njegovu vraćanju ili trajnom oduzimanju. Iz policije ističu da je cilj ove mjere spriječiti da najopasniji vozači nastave sudjelovati u prometu i tako smanjiti rizik od prometnih nesreća s teškim posljedicama. Među privremeno oduzetim vozilima nalaze se i stariji automobili male vrijednosti, ali i novi i te znatno skuplji modeli, što pokazuje da se mjera primjenjuje neovisno o vrijednosti vozila. Policija je na području Koprivničko-križevačke županije u nadzoru parkiranja vozila na mjestima rezerviranima za osobe s invaliditetom utvrdila 16 prekršaja. Nadzor je proveden jučer s ciljem kontrole pravilnog korištenja parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom kao i moguće zlouporabe europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. Utvrđeni prekršaji odnose se na nepropisno parkiranje vozila na mjestima koja su namijenjena osobama s invaliditetom sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Policijski službenici tom su prilikom građane upozorili na važnost poštivanja rezerviranih parkirališnih mjesta, a najavljeno je da će se ovakvi nadzori provoditi i u narednom razdoblju. Učenici Koprivničke osnovne škole Braća Radić osvojili su sjajno drugo mjesto na državnoj završnici 30. sezone plazma sportskih igara mladih u Rijeci. Ekipa Cekačin, koju čine učenici 4. C razreda, ostvarila je odličan rezultat u Graničaru i uzela srebro među 36 ekipa iz cijele Hrvatske. Kroz cijelo natjecanje učenici su se istaknuli borbenošću, zajedništvom i sportskim duhom, a u Rijeku su putovali uz podršku učiteljice i trenerice Vesnice Mlinarić te psihologinje Vesne Auer Gregor. Iz osnovne škole Braća Radić poručuju da je osvojeno srebro rezultat velikog truda, upornosti i međusobne podrške učenika koji su svojim nastupom dostojno predstavili školu, Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Song Killer si Nikola Marjanović, nisi tu, mi smo i takako tu, nadam se da ste i vi, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Najbolja vina Podravine i Prigorija predstavljena su na 24. županijskoj izložbi vina Koprivničko-križevačke županije, gdje su nagrađeni vinari koji svojim radom pridonose razvoju vinogradarstva i vinarstva. Stručna komisija ocijenila je 42 uzorka vina, a dodijeljene su 21 zlatna, 16 srebrnih i 5 brončanih diploma. Titulu Županovo vino ove godine osvojio je Chardonnay OPG-a Bože Divjačkog. Izložba je održana u Kloštru Podravskom, a organizatori su istaknuli kako veći broj pristiglih uzoraka potvrđuje kvalitetu i napredak domaćih vinara. Župan Tomislav Golubić pritom je naglasio važnost vinogradarstva za identitet kraja i turističku ponudu županije.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo novi iskorak za obrazovni sustav na koprivničkom području. U tri područne škole počinju obnove. Pokrenute i dvije vrijedne investicije u školsku infrastrukturu na području županije. Cilj je uvođenje jednosmjenske nastave. U galeriji Koprivnica večeras se otvara izložba akademskog slikara Duška Šibla. Policija uhvatila vozačicu koja je kroz grad vozila 135 km na sat. U zatvoru završio muškarac koji je u centru grada napuhao više od 3 promila. Ostanite tu. U tijeku su pripreme i početak radova na obnovi i dogradnji triju područnih škola u koprivničkim prigradskim naseljima, u Jagnjedovcu, Reki i Starigradu. Kako nam je to rekao gradonačelnik Mišel Jakšić, ti bi projekti trebali značajno unaprijediti uvjete za učenike i nastavu.
2: Što se tiče same Reke, sklopljen je ugovor s izvođačem radova Dom Invest d.o.o. i u tijeku su početni pripremni radovi. Rok za završetak same škole je početak idućeg ljeta 2027. godine. Područna škola Jagnjedovec, isto tako izvođač radova nakon javne nabave je zajednica ponuditelja elektrotehnika i Apex Constructions i sami radovi ili sama odluka je donesena 14.7. ove godine, čeka nas potpis ugovora i nakon toga opet kreću pripremni radovi i sama gradnja. I područna škola Starigrad, moram naglasiti da je otvaranje samih ponuda nakon javne nabave 28.7. Definitivno da je ovo ogroman iskorak za obrazovanje na području grada Koprivnice, ali definitivno je da je ovo ogroman iskorak i za naša prigradska naselja, sve mlade obitelji Starigrada, Reke i Jagnjedovca, jer će i oni dobiti vrhunske uvjete za naše mališanke i mališane i to je ono što nas stvarno izuzetno veseli.
1: Podsjetio je da su ovi projekti dio velikog investicijskog ciklusa koji se provodi posljednjih godina.
2: Mi već 5-6 godina živimo i radimo u jednom ogromnom investicijskom ciklusu koji svoje najveće težište ima upravo na obrazovnoj infrastrukturi i doista ovo će biti iskorak kakav ne pamtimo u povijesti našeg grada, jer samo da podsjetimo naše slušateljice i slušatelje, sagrađena je škola na Podolicama sa dvoranom, sagrađena je dvorana Vinko Zemer kod osnovne škole Đuro Ester, sagrađeni su prostori za znanstveno-inovacijski park Sveučilišta Sjever, točnije rekonstruirani i obnovljeni. Sagrađeni su novi vrtići na Bajeru, Herešinu i u Starigradu i to je doista jedno ogromno, ogromno investicijsko vrijeme sa ogromnim iskoracima, a nikako ne smijemo zaboraviti da smo energetski obnovili sve naše osnovne škole koje imamo na području grada Koprivnice.
1: Gradonačelnik je zaključio da je cilj osigurati najbolje obrazovne uvjete za mališane na području Koprivnice i prigradskih naselja. Koprivničko-križevačka županija pokrenula je projekte izgradnje područne škole Fodrovec sa sportskom dvoranom te školske sportske dvorane područne škole Josipa Generalića u Hlebinama. Početna konferencija održana je u prostorijama županijske uprave. Ukupna vrijednost dvaju projekata iznosi gotovo 8 milijuna i 300 tisuća eura, a financiraju se županijskim novcem i bespovratnim sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U Fodrovcu će tako biti izgrađena nova škola s 9 učionica i sportskom dvoranom vrijedna 5,6 milijuna eura, dok će školarci u Hlebinama dobiti školsku sportsku dvoranu vrijednu 2,6 milijuna eura. Uz to, u Hlebinama je u planu i izgradnja novog školskog objekta vrijednog oko 4,5 milijuna eura. Župan Tomislav Golubić istaknuje da su u pripremi postupci javne nabave, te da je riječ o dijelu velikog investicijskog ciklusa vrijednog više od 40 milijuna eura, kojim županija provodi ukupno 11 projekata školske infrastrukture. Naglasio je da je cilj svih ulaganja osigurati uvjete za jednosmjensku nastavu. Na važnost suradnje svih uključenih u pripremu i provedbu projekata upozorila je ravnateljica Pore Melita Birčić, dok su načelnici te ravnatelji škola izrazili zadovoljstvo realizacijom dugo očekivanih ulaganja koje će učenicima osigurati kvalitetnije uvjete za nastavu i sportske aktivnosti. Raste broj vozača kojima policija privremeno oduzima vozila zbog ponavljanja najtežih prometnih prekršaja. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u prvih 6 mjeseci ove godine na području Republike Hrvatske privremeno je oduzeto gotovo 380 vozila, dok je od uvođenja ove mjere prije 7 godina oduzeto više od 3000 automobila i motocikala. Mjera se primjenjuje kod najtežih prekršaja poput vožnje bez vozačke dozvole, upravljanja vozilom unatoč zabrani ili drugih postupaka kojima se ozbiljno ugrožava sigurnost u prometu. Nakon policijskog oduzimanja, odluku o konačnoj sudbini vozila donosi sud koji može odlučiti o njegovu vraćanju ili trajnom oduzimanju. Iz policije ističu da je cilj ove mjere spriječiti da najopasniji vozači nastave sudjelovati u prometu i tako smanjiti rizik od prometnih nesreća s teškim posljedicama. Među privremeno oduzetim vozilima nalaze se i stariji automobili male vrijednosti, ali i novi te znatno skuplji modeli, što pokazuje da se mjera primjenjuje neovisno o vrijednosti vozila. U Koprivnici je jučer zabilježen slučaj značajnog prekoračenja brzine. Na Peteranskoj cesti, gdje je ograničenje 60 km na sat, 22-godišnja vozačica osobnog automobila vozila je brzinom od 135 km na sat. Prekoračenje je utvrđeno jučer u 16 sati 29 minuta, a protiv vozačice je pokrenut prekršajni postupak. Za ovakav prekršaj predviđena je novčana kazna do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana uz mogućnost izricanja zabrane upravljanja vozilima B kategorije te 6 negativnih prekršajnih bodova. Iz policije ponovno upozoravaju vozače da neprilagođena brzina ostaje jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća te pozivaju na poštivanje ograničenja i odgovorno ponašanje u prometu. Tu. 46-godišnjem muškarcu jučer je izrečena kazna zatvora od 15 dana zbog narušavanja javnog reda i mira te drugih prekršaja. On je u utorak oko 13 sati 30 minuta zatečen u gradskom parku na Zrinskom trgu u Koprivnici kako ponovno na javnom mjestu konzumira alkohol. Policija mu je alkotestiranjem utvrdila koncentraciju alkohola od 3,13 promila. Daljnjim postupanjem utvrđeni su i drugi prekršaji prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakonu o osobnoj iskaznici. Nakon dovođenja pred nadležni prekršajni sud, muškarcu je uz zatvorsku kaznu izrečena i zaštitna mjera udaljenja s područja grada Koprivnice u trajanju od 6 mjeseci. Nakon toga je predan u bjelovarski zatvor. Policija je na području Koprivničko-križevačke županije u nadzoru parkiranja vozila na mjestima rezerviranima za osobe s invaliditetom utvrdila 16 prekršaja. Nadzor je proveden jučer s ciljem kontrole pravilnog korištenja parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom kao i moguće zlouporabe europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. Utvrđeni prekršaji odnose se na nepropisno parkiranje vozila na mjestima koja su namijenjena osobama s invaliditetom sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Policijski službenici tom su prilikom građane upozorili na važnost poštivanja rezerviranih parkirališnih mjesta, a najavljeno je da će se ovakvi nadzori provoditi i u narednom razdoblju. U galeriji Koprivnica večeras se otvara izložba akademskog slikara Duška Šibla u organizaciji Koprivničkog muzeja i židovske općine Koprivnica. Duško Šibl jedan je od istaknutih hrvatskih suvremenih slikara s međunarodnom karijerom školovan u Zagrebu i Londonu. Njegov opus obilježavaju veliki formati, snažna gestualnost, intenzivan kolorit te spoj figuracije i apstrakcije oblikovan pod utjecajem britanskog ekspresionizma i mediteranskog slikarskog senzibiliteta, objašnjavaju to muzealci. Posjetitelji će moći razgledati recentni ciklus njegovih radova nastalih prošle i ove godine u kojima autor istražuje odnos figure, geste i slikarske materije kroz ekspresivne poteze i bogatu teksturu. Prema autorici izložbe Draženki Jalši-Černečić, riječ je o jednom od emocionalno najsnažnijih ciklusa u Šiblovom opusu koji potvrđuje njegov značajan doprinos suvremenom hrvatskom slikarstvu.
3: Radi se o izložbi 40 velikih slika, od kojih jedan dio nikad još nije izašao u javnost, nije izlagan. Na slikama su uglavnom ljudski likovi na razini ekspresivnih znakova koji se rastaču, vrište od boli, od energije, od životnog konteksta samog autora. Recimo tih 40 slika, od kojih je 20 nastalo sada, autorski sam komparirala sa slikama koje je Duško Šibel naslikao u vrijeme 80-ih i 90-ih u Londonu, kad je bio član marginalne scene, panka, bunta.
1: Kustosica izložbe je Marija Generalić, a izložba će biti otvorena sve do 30. kolovoza. Mladež DVD-a Draganovec vratila se iz Fažane s 31. kampa vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice. Ovogodišnji kamp okupio je mlade vatrogasce iz 9 dobrovoljnih društava, a DVD Draganovec sudjelovao je sa 16 pripadnika mladeži i 3 voditelja. Tijekom tjedna mladi vatrogasci sudjelovali su u vatrogasnim vježbama, strojevnim postupcima, motanju cijevi, vatrogasnim igrama te novim sadržajima poput simulacije štafete i večernjeg kina. No uz edukativni dio programa ostvarili su i zapažene rezultate. U karaokama i kvizu znanja osvojili su prvo mjesto, dok je Stjepan Novogradec bio treći u slaganju Rubikove piramide za manje od 20 sekundi. Voditelj Matija Muhenski svoju ekipu pak doveo do pobjede u vatrogasnim igrama. Iz DVD-a Draganovec ističu da je kamp još jednom potvrdio važnost timskog rada, discipline i prijateljstva, te dodatno motivirao mlade za daljnji rad i usavršavanje u vatrogastvu.
0: Sport.
1: Učenici Koprivničke osnovne škole Braća Radić osvojili su sjajno drugo mjesto na državnoj završnici 30. sezone plazma sportskih igara mladih u Rijeci. Ekipa Cekačin, koju čine učenici 4. C razreda, ostvarila je odličan rezultat u Graničaru i uzela srebro među 36 ekipa iz cijele Hrvatske. Kroz cijelo natjecanje učenici su se istaknuli borbenošću, zajedništvom i sportskim duhom, a u Rijeku su putovali uz podršku učiteljice i trenerice Vesnice Mlinarić te psihologinje Vesne Auer Gregor. Iz osnovne škole Braća Radić poručuju da je osvojeno srebro rezultat velikog truda, upornosti i međusobne podrške učenika koji su svojim nastupom dostojno predstavili školu, Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju. Mladi nogometaši Slaven Belupa, juniori, kadeti i pioniri sudjelovali su u edukativnom predavanju o sportskoj prehrani održanom u pres sobi stadiona Ivan Kuše Kapaš. Predavanje je održao Ivan Lulić, stručni suradnik Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je mladim igračima govorio o važnosti pravilne prehrane, unosu nutrijenata prije i nakon treninga te utjecaju prehrane na oporavak i sportsku izvedbu. Veliki interes nogometaši su pokazali i kroz brojna pitanja nakon predavanja, a i Slaven Belupo poručio da će im stečena znanja koristiti u daljem sportskom razvoju.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, a najviša dnevna većinom između 23 i 26 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti pročitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: U galeriji Koprivnica večeras se otvara izložba akademskog slikara Duška Šibla u organizaciji Koprivničkog muzeja i židovske općine Koprivnica. Duško Šibl jedan je od istaknutih hrvatskih suvremenih slikara s međunarodnom karijerom školovan u Zagrebu i Londonu. Njegov opus obilježavaju veliki formati, snažna gestualnost, intenzivan kolorit te spoj figuracije i apstrakcije oblikovan pod utjecajem britanskog ekspresionizma i mediteranskog slikarskog senzibiliteta, objašnjavaju to muzealci. Posjetitelji će moći razgledati recentni ciklus njegovih radova nastalih prošle i ove godine u kojima autor istražuje odnos figure, geste i slikarske materije kroz ekspresivne poteze i bogatu teksturu. Prema autorici izložbe Draženki Jalši-Černečić, riječ je o jednom od emocionalno najsnažnijih ciklusa u Šiblovom opusu koji potvrđuje njegov značajan doprinos suvremenom hrvatskom slikarstvu.
2: Radi se o izložbi 40 velikih slika, od kojih jedan dio nikad još nije izašao u javnost, nije izlagan. Na slikama su uglavnom ljudski likovi na razini ekspresivnih znakova koji se rastaču, vrište od boli, od energije, od životnog konteksta samog autora. Recimo tih 40 slika, od kojih je 20 nastalo sada, autorski sam komparirala sa slikama koje je Duško Šibel naslikao u vrijeme 80-ih i 90-ih u Londonu, kad je bio član marginalne scene, panka, bunta.
1: Kustosica izložbe je Marija Generalić, a izložba će biti otvorena sve do 30. kolovoza.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi. Radio

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva €1,39, kaplus ćevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Venezuela, nekoć nazivana

0: Zemljo milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
4: Volimo slušati.
3: Ovo je tvoja glazbena terapija.
5: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
1: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Radio.
4: Radio.
3: Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Infosat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. U tijeku su pripreme i početak radova na obnovi i dogradnji triju područnih škola u koprivničkim prigradskim naseljima, u Jagnjedovcu, Reki i Starigradu. Kako nam je to rekao gradonačelnik Mišel Jakšić, ti bi projekti trebali značajno unaprijediti uvjete za učenike i nastavu.
2: Što se tiče same Reke, sklopljen je ugovor s izvođačem radova Dominvest d.o.o. i u tijeku su početni pripremni radovi. Rok za završetak same škole je početak idućeg ljeta 2027. godine. Područna škola Jagnjedovec, isto tako izvođač radova nakon javne nabave je zajednica ponuditelja Elektrotehnika i Apex Constructions i sami radovi ili sama odluka je donesena 14.7. ove godine, čeka nas potpis ugovora i nakon toga opet kreću pripremni radovi i sama gradnja. I područna škola Starigrad, moram naglasiti da je otvaranje samih ponuda nakon javne nabave 28.7. Definitivno da je ovo ogroman iskorak za obrazovanje na području grada Koprivnice, ali definitivno je da je ovo ogroman iskorak i za naša prigradska naselja, sve mlade obitelji Starigrada, Reke i Jagnjedovca, jer će i oni dobiti vrhunske uvjete za naše mališanke i mališane i to je ono što nas stvarno izuzetno veseli.
1: Podsjetio je da su ovi projekti dio velikog investicijskog ciklusa koji se provodi posljednjih godina.
2: Mi već 5-6 godina živimo i radimo u jednom ogromnom investicijskom ciklusu koji svoje najveće težište ima upravo na obrazovnoj infrastrukturi i doista ovo će biti iskorak kakav ne pamtimo u povijesti našeg grada, jer samo da podsjetimo naše slušateljice i slušatelje, sagrađena je škola na Podolicama sa dvoranom, sagrađena je dvorana Vinko Zemer kod osnovne škole Đuro Ester, sagrađeni su prostori za znanstveno-inovacijski park Sveučilišta Sjever, točnije rekonstruirani i obnovljeni, sagrađeni su novi vrtići na Bajeru, Herešinu i u Starigradu i to je doista jedno ogromno investicijsko vrijeme sa ogromnim iskoracima, a nikako ne smijemo zaboraviti da smo energetski obnovili sve naše osnovne škole koje imamo na području grada Koprivnice.
1: Gradonačelnik je zaključio da je cilj osigurati najbolje obrazovne uvjete za mališane na području Koprivnice i prigradskih naselja.
0: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Koprivničko-križevačka županija pokrenula je projekte izgradnje područne škole Fodrovec sa sportskom dvoranom te školske sportske dvorane područne škole Josipa Generalića u Hlebinama. Početna konferencija održana je u prostorijama županijske uprave. Ukupna vrijednost dvaju projekata iznosi gotovo 8 milijuna i 300 tisuća eura, a financiraju se županijskim novcem i bespovratnim sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U Fodrovcu će tako biti izgrađena nova škola s 9 učionica i sportskom dvoranom vrijedna 5,6 milijuna eura, dok će školarci u Hlebinama dobiti školsku sportsku dvoranu vrijednu 2,6 milijuna eura. Uz to, u Hlebinama je u planu i izgradnja novog školskog objekta vrijednog oko 4,5 milijuna eura. Župan Tomislav Golubić istaknuo je da su u pripremi postupci javne nabave, te da je riječ o dijelu velikog investicijskog ciklusa vrijednog više od 40 milijuna eura, kojim županija provodi ukupno 11 projekata školske infrastrukture. Naglasio je da je cilj svih ulaganja osigurati uvjete za jednosmjensku nastavu. Na važnost suradnje svih uključenih u pripremu i provedbu projekata upozorila je ravnateljica Pore Melita Birčić, dok su načelnici te ravnatelji škola izrazili zadovoljstvo realizacijom dugo očekivanih ulaganja koje će učenicima osigurati kvalitetnije uvjete za nastavu i sportske aktivnosti.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Raste broj vozača kojima policija privremeno oduzima vozila zbog ponavljanja najtežih prometnih prekršaja. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u prvih 6 mjeseci ove godine na području Republike Hrvatske privremeno je oduzeto gotovo 380 vozila, dok je od uvođenja ove mjere prije 7 godina oduzeto više od 3000 automobila i motocikala. Mjera se primjenjuje kod najtežih prekršaja, poput vožnje bez vozačke dozvole, upravljanja vozilom unatoč zabrani ili drugih postupaka kojima se ozbiljno ugrožava sigurnost u prometu. Nakon policijskog oduzimanja, odluku o konačnoj sudbini vozila donosi sud koji može odlučiti o njegovu vraćanju ili trajnom oduzimanju. Iz policije ističu da je cilj ove mjere spriječiti da najopasniji vozači nastave sudjelovati u prometu i tako smanjiti rizik od prometnih nesreća s teškim posljedicama. Među privremeno oduzetim vozilima nalaze se i stariji automobili male vrijednosti, ali i novi te znatno skuplji modeli, što pokazuje da se mjera primjenjuje neovisno o vrijednosti vozila.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: U Koprivnici je jučer zabilježen slučaj značajnog prekoračenja brzine. Na Peteranskoj cesti, gdje je ograničenje 60 km na sat, 22-godišnja vozačica osobnog automobila vozila je brzinom od 135 km na sat. Prekoračenje je utvrđeno jučer u 16:29, a protiv vozačice je pokrenut prekršajni postupak. Za ovakav prekršaj predviđena je novčana kazna do 2650 € ili kazna zatvora do 60 dana, uz mogućnost izricanja zabrane upravljanja vozilima B kategorije te 6 negativnih prekršajnih bodova. Iz policije ponovno upozoravaju vozače da neprilagođena brzina ostaje jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća te pozivaju na poštivanje ograničenja i odgovorno ponašanje u prometu.
0: Ovo je InfoSat.
1: 46-godišnjem muškarcu jučer je izrečena kazna zatvora od 15 dana zbog narušavanja javnog reda i mira te drugih prekršaja. On je u utorak oko 13:30 zatečen u gradskom parku na Zrinskom trgu u Koprivnici kako ponovno na javnom mjestu konzumira alkohol. Policija mu je alkotestiranjem utvrdila koncentraciju alkohola od 3,13 promila. Daljnjim postupanjem utvrđeni su i drugi prekršaji prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakonu o osobnoj iskaznici. Nakon dovođenja pred nadležni prekršajni sud, muškarcu je uz zatvorsku kaznu izrečena i zaštitna mjera udaljenja s područja grada Koprivnice u trajanju od 6 mjeseci. Nakon toga je predan u bjelovarski zatvor.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Policija je na području Koprivničko-križevačke županije u nadzoru parkiranja vozila na mjestima rezerviranima za osobe s invaliditetom utvrdila 16 prekršaja. Nadzor je proveden jučer s ciljem kontrole pravilnog korištenja parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom, kao i moguće zlouporabe europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. Utvrđeni prekršaji odnose se na nepropisno parkiranje vozila na mjestima koja su namijenjena osobama s invaliditetom sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Policijski službenici tom su prilikom građane upozorili na važnost poštivanja rezerviranih parkirališnih mjesta, a najavljeno je da će se ovakvi nadzori provoditi i u narednom razdoblju.
0: Ovo je Infosat.
1: U galeriji Koprivnica večeras se otvara izložba akademskog slikara Duška Šibla u organizaciji Koprivničkog muzeja i židovske općine Koprivnica. Duško Šibl jedan je od istaknutih hrvatskih suvremenih slikara s međunarodnom karijerom školovan u Zagrebu i Londonu. Njegov opus obilježavaju veliki formati, snažna gestualnost, intenzivan kolorit te spoj figuracije i apstrakcije oblikovan pod utjecajem britanskog ekspresionizma i mediteranskog slikarskog senzibiliteta, objašnjavaju to muzealci. Posjetitelji će moći razgledati recentni ciklus njegovih radova nastalih prošle i ove godine u kojima autor istražuje odnos figure, geste i slikarske materije kroz ekspresivne poteze i bogatu teksturu. Prema autorici izložbe Draženki Jalši-Černečić, riječ je o jednom od emocionalno najsnažnijih ciklusa u Šiblovom opusu koji potvrđuje njegov značajan doprinos suvremenom hrvatskom slikarstvu.
2: Radi se o izložbi 40 velikih slika, od kojih jedan dio nikad još nije izašao u javnost, nije izlagan. Na slikama su uglavnom ljudski likovi na razini ekspresivnih znakova koji se rastaču, vrište od boli, od energije, od životnog konteksta samog autora. Recimo tih 40 slika, od kojih je 20 nastalo sada, autorski sam komparirala sa slikama koje je Duško Šibel naslikao u vrijeme 80-ih i 90-ih u Londonu, kad je bio član marginalne scene, panka, bunta.
1: Kustosica izložbe je Marija Generalić, a izložba će biti otvorena sve do 30. kolovoza.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Mladež DVD-a Draganovec vratila se iz Fažane s 31. kampa vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice. Ovogodišnji kamp okupio je mlade vatrogasce iz 9 dobrovoljnih društava, a DVD Draganovec sudjelovao je sa 16 pripadnika mladeži i 3 voditelja. Tijekom tjedna mladi vatrogasci sudjelovali su u vatrogasnim vježbama, strojevnim postupcima, motanju cijevi, vatrogasnim igrama te novim sadržajima poput simulacije štafete i večernjeg kina. No uz edukativni dio programa ostvarili su i zapažene rezultate. U karaokama i kvizu znanja osvojili su prvo mjesto, dok je Stjepan Novogradec bio treći u slaganju Rubikove piramide za manje od 20 sekundi. Voditelj Matija Muhenski svoju ekipu pak doveo do pobjede u vatrogasnim igrama. Iz DVD-a Draganovec ističu da je kamp još jednom potvrdio važnost timskog rada, discipline i prijateljstva, te dodatno motivirao mlade za daljnji rad i usavršavanje u vatrogastvu.
0: Ovo je Infosat.
1: Učenici Koprivničke osnovne škole Braća Radić osvojili su sjajno drugo mjesto na državnoj završnici 30. sezone plazma sportskih igara mladih u Rijeci. Ekipa Cekačin, koju čine učenici 4. C razreda, ostvarila je odličan rezultat u Graničaru i uzela srebro među 36 ekipa iz cijele Hrvatske. Kroz cijelo natjecanje učenici su se istaknuli borbenošću, zajedništvom i sportskim duhom, a u Rijeku su putovali uz podršku učiteljice i trenerice Vesnice Mlinarić te psihologinje Vesne Auer Gregor. Iz osnovne škole Braća Radić poručuju da je osvojeno srebro rezultat velikog truda, upornosti i međusobne podrške učenika koji su svojim nastupom dostojno predstavili školu, Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju.
0: Ovo je Infosat.
1: Mladi nogometaši Slaven Belupa, juniori, kadeti i pioniri sudjelovali su u edukativnom predavanju o sportskoj prehrani održanom u pres sobi stadiona Ivan Kuše Kapaš. Predavanje je održao Ivan Lulić, stručni suradnik Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je mladim igračima govorio o važnosti pravilne prehrane, unosu nutrijenata prije i nakon treninga te utjecaju prehrane na oporavak i sportsku izvedbu. Veliki interes nogometaši su pokazali i kroz brojna pitanja nakon predavanja, a i Slaven Belupa poručuju da će im stečena znanja koristiti u daljem sportskom razvoju.
0: Ovo je Infosat. Radio koji s tobom živi. Radio

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U Dnevniku danas donosimo novi iskorak za obrazovni sustav na koprivničkom području. U tri područne škole počinju obnove. Pokrenute i dvije vrijedne investicije u školsku infrastrukturu na području županije. Cilj je uvođenje jednosmjenske nastave. U galeriji Koprivnica večeras se otvara izložba akademskog slikara Duška Šibla. Policija uhvatila vozačicu koja je kroz grad vozila 135 km na sat. U zatvoru završio muškarac koji je u centru grada napuhao više od 3 promila. Ostanite tu. U tijeku su pripreme i početak radova na obnovi i dogradnji triju područnih škola u koprivničkim prigradskim naseljima, u Jagnjedovcu, Reki i Starigradu. Kako nam je to rekao gradonačelnik Mišel Jakšić, ti bi projekti trebali značajno unaprijediti uvjete za učenike i nastavu.
2: Što se tiče same Reke, sklopljen je ugovor s izvođačem radova Dominvest d.o.o. i u tijeku su početni pripremni radovi. Rok za završetak same škole je početak idućeg ljeta 2027. godine. Područna škola Jagnjedovec, isto tako izvođač radova nakon javne nabave je zajednica ponuditelja elektrotehnika i Apex Constructions i sami radovi ili sama odluka je donesena 14.7. ove godine, čeka nas potpis ugovora i nakon toga opet kreću pripremni radovi i sama gradnja. I područna škola Starigrad, moram naglasiti da je otvaranje samih ponuda nakon javne nabave 28.7. Definitivno da je ovo ogroman iskorak za obrazovanje na području grada Koprivnice, ali definitivno je da je ovo ogroman iskorak i za naša prigradska naselja, sve mlade obitelji Starigrada, Reke i Jagnjedovca, jer će i oni dobiti vrhunske uvjete za naše mališanke i mališane i to je ono što nas stvarno izuzetno veseli.
1: Podsjetio je da su ovi projekti dio velikog investicijskog ciklusa koji se provodi posljednjih godina.
2: Mi već 5-6 godina živimo i radimo u jednom ogromnom investicijskom ciklusu koji svoje najveće težište ima upravo na obrazovnoj infrastrukturi i doista ovo će biti iskorak kakav ne pamtimo u povijesti našeg grada, jer samo da podsjetimo naše slušateljice i slušatelje, sagrađena je škola na Podolicama sa dvoranom, sagrađena je dvorana Vinko Zemer kod osnovne škole Đuro Ester, sagrađeni su prostori za znanstveno-inovacijski park Sveučilišta Sjever, točnije rekonstruirani i obnovljeni. Sagrađeni su novi vrtići na Bajeru, Herešinu i u Starigradu i to je doista jedno ogromno, ogromno investicijsko vrijeme sa ogromnim iskoracima, a nikako ne smijemo zaboraviti da smo energetski obnovili sve naše osnovne škole koje imamo na području grada Koprivnice.
1: Gradonačelnik je zaključio da je cilj osigurati najbolje obrazovne uvjete za mališane na području Koprivnice i prigradskih naselja. Koprivničko-križevačka županija pokrenula je projekte izgradnje područne škole Fodrovec sa sportskom dvoranom te školske sportske dvorane područne škole Josipa Generalića u Hlebinama. Početna konferencija održana je u prostorijama županijske uprave. Ukupna vrijednost dvaju projekata iznosi gotovo 8 milijuna i 300 tisuća eura, a financiraju se županijskim novcem i bespovratnim sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U Fodrovcu će tako biti izgrađena nova škola s 9 učionica i sportskom dvoranom vrijedna 5,6 milijuna eura, dok će školarci u Hlebinama dobiti školsku sportsku dvoranu vrijednu 2,6 milijuna eura. Uz to, u Hlebinama je u planu i izgradnja novog školskog objekta vrijednog oko 4,5 milijuna eura. Župan Tomislav Golubić istaknuje da su u pripremi postupci javne nabave, te da je riječ o dijelu velikog investicijskog ciklusa vrijednog više od 40 milijuna eura, kojim županija provodi ukupno 11 projekata školske infrastrukture. Naglasio je da je cilj svih ulaganja osigurati uvjete za jednosmjensku nastavu. Na važnost suradnje svih uključenih u pripremu i provedbu projekata upozorila je ravnateljica Pore Melita Birčić, dok su načelnici te ravnatelji škola izrazili zadovoljstvo realizacijom dugo očekivanih ulaganja koje će učenicima osigurati kvalitetnije uvjete za nastavu i sportske aktivnosti. Raste broj vozača kojima policija privremeno oduzima vozila zbog ponavljanja najtežih prometnih prekršaja. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u prvih 6 mjeseci ove godine na području Republike Hrvatske privremeno je oduzeto gotovo 380 vozila, dok je od uvođenja ove mjere prije 7 godina oduzeto više od 3000 automobila i motocikala. Mjera se primjenjuje kod najtežih prekršaja, poput vožnje bez vozačke dozvole, upravljanja vozilom unatoč zabrani ili drugih postupaka kojima se ozbiljno ugrožava sigurnost u prometu. Nakon policijskog oduzimanja, odluku o konačnoj sudbini vozila donosi sud koji može odlučiti o njegovu vraćanju ili trajnom oduzimanju. Iz policije ističu da je cilj ove mjere spriječiti da najopasniji vozači nastave sudjelovati u prometu i tako smanjiti rizik od prometnih nesreća s teškim posljedicama. Među privremeno oduzetim vozilima nalaze se i stariji automobili male vrijednosti, ali i novi i te znatno skuplji modeli, što pokazuje da se mjera primjenjuje neovisno o vrijednosti vozila. U Koprivnici je jučer zabilježen slučaj značajnog prekoračenja brzine. Na Peteranskoj cesti, gdje je ograničenje 60 km na sat, 22-godišnja vozačica osobnog automobila vozila je brzinom od 135 km na sat. Prekoračenje je utvrđeno jučer u 16:29, a protiv vozačice je pokrenut prekršajni postupak. Za ovakav prekršaj predviđena je novčana kazna do 2650 € ili kazna zatvora do 60 dana, uz mogućnost izricanja zabrane upravljanja vozilima B kategorije te 6 negativnih prekršajnih bodova. Iz policije ponovno upozoravaju vozače da neprilagođena brzina ostaje jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća te pozivaju na poštivanje ograničenja i odgovorno ponašanje u prometu. 46-godišnjem muškarcu jučer je izrečena kazna zatvora od 15 dana zbog narušavanja javnog reda i mira te drugih prekršaja. On je u utorak oko 13:30 zatečen u gradskom parku na Zrinskom trgu u Koprivnici kako ponovno na javnom mjestu konzumira alkohol. Policija mu je alkotestiranjem utvrdila koncentraciju alkohola od 3,13 promila. Daljnjim postupanjem utvrđeni su i drugi prekršaji prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakonu o osobnoj iskaznici. Nakon dovođenja pred nadležni prekršajni sud, muškarcu je uz zatvorsku kaznu izrečena i zaštitna mjera udaljenja s područja grada Koprivnice u trajanju od 6 mjeseci. Nakon toga je predan u bjelovarski zatvor. Policija je na području Koprivničko-križevačke županije u nadzoru parkiranja vozila na mjestima rezerviranima za osobe s invaliditetom utvrdila 16 prekršaja. Nadzor je proveden jučer s ciljem kontrole pravilnog korištenja parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom, kao i moguće zlouporabe europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. Utvrđeni prekršaji odnose se na nepropisno parkiranje vozila na mjestima koja su namijenjena osobama s invaliditetom sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Policijski službenici tom su prilikom građane upozorili na važnost poštivanja rezerviranih parkirališnih mjesta, a najavljeno je da će se ovakvi nadzori provoditi i u narednom razdoblju. U galeriji Koprivnica večeras se otvara izložba akademskog slikara Duška Šibla u organizaciji Koprivničkog muzeja i židovske općine Koprivnica. Duško Šibl jedan je od istaknutih hrvatskih suvremenih slikara s međunarodnom karijerom školovan u Zagrebu i Londonu. Njegov opus obilježavaju veliki formati, snažna gestualnost, intenzivan kolorit te spoj figuracije i apstrakcije oblikovan pod utjecajem britanskog ekspresionizma i mediteranskog slikarskog senzibiliteta, objašnjavaju to muzealci. Posjetitelji će moći razgledati recentni ciklus njegovih radova nastalih prošle i ove godine u kojima autor istražuje odnos figure, geste i slikarske materije kroz ekspresivne poteze i bogatu teksturu. Prema autorici izložbe Draženki Jalši-Černečić, riječ je o jednom od emocionalno najsnažnijih ciklusa u Šiblovom opusu koji potvrđuje njegov značajan doprinos suvremenom hrvatskom slikarstvu.
3: Radi se o izložbi 40 velikih slika, od kojih jedan dio nikad još nije izašao u javnost, nije izlagan. Na slikama su uglavnom ljudski likovi na razini ekspresivnih znakova koji se rastaču, vrište od boli, od energije, od životnog konteksta samog autora. Recimo tih 40 slika, od kojih je 20 nastalo sada, autorski sam komparirala sa slikama koje je Duško Šibel naslikao u vrijeme 80-ih i 90-ih u Londonu, kad je bio član marginalne scene, panka, bunta.
1: Kustosica izložbe je Marija Generalić, a izložba će biti otvorena sve do 30. kolovoza. Mladež DVD-a Draganovec vratila se iz Fažane s 31. kampa vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice. Ovogodišnji kamp okupio je mlade vatrogasce iz 9 dobrovoljnih društava, a DVD Draganovec sudjelovao je sa 16 pripadnika mladeži i 3 voditelja. Tijekom tjedna mladi vatrogasci sudjelovali su u vatrogasnim vježbama, strojevnim postupcima, motanju cijevi, vatrogasnim igrama te novim sadržajima poput simulacije štafete i večernjeg kina. No uz edukativni dio programa ostvarili su i zapažene rezultate. U karaokama i kvizu znanja osvojili su prvo mjesto, dok je Stjepan Novogradec bio treći u slaganju Rubikove piramide piramide za manje od 20 sekundi. Voditelj Matija Muhenski svoju ekipu pak doveo do pobjede u vatrogasnim igrama. Iz DVD-a Draganovec ističu da je kamp još jednom potvrdio važnost timskog rada, discipline i prijateljstva, te dodatno motivirao mlade za daljnji rad i usavršavanje u vatrogastvu.
0: Sport.
1: Učenici Koprivničke osnovne škole Braća Radić osvojili su sjajno drugo mjesto na državnoj završnici 30. sezone plazma sportskih igara mladih u Rijeci. Ekipa Cekačin, koju čine učenici 4. C razreda, ostvarila je odličan rezultat u Graničaru i uzela srebro među 36 ekipa iz cijele Hrvatske. Kroz cijelo natjecanje učenici su se istaknuli borbenošću, zajedništvom i sportskim duhom, a u Rijeku su putovali uz podršku učiteljice i trenerice Vesnice Mlinarić te psihologinje Vesne Auer Gregor. Iz osnovne škole Braća Radić poručuju da je osvojeno srebro rezultat velikog truda, upornosti i međusobne podrške učenika koji su svojim nastupom dostojno predstavili školu, Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju. Mladi nogometaši Slaven Belupa, juniori, kadeti i pioniri sudjelovali su u edukativnom predavanju o sportskoj prehrani održanom u pres sobi stadiona Ivan Kuše Kapaš. Predavanje je održao Ivan Lulić, stručni suradnik Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je mladim igračima govorio o važnosti pravilne prehrane, unosu nutrijenata prije i nakon treninga te utjecaju prehrane na oporavak i sportsku izvedbu. Veliki interes nogometaši su pokazali i kroz brojna pitanja nakon predavanja, a i Slaven Belupa poručio da će im stečena znanja koristiti u daljem sportskom razvoju.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, a najviša dnevna većinom između 23 i 26 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti pročitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: ti, ljubav sve pozlati.
1: Ovo je Noćna smjena, Radio Drava.

parkirao u bašću Jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto na spičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći i u

0: Jugo 45.
1: Radio Drava.